Idemo prijatelji, svi za jednog i jedan za sve, za ljubavi stare i one buduće.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

glasi voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi. Rekla si voli me. I sutra sve zabavim.

Trebam ti nešto ozbiljno reći. Ja odlazim.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
0: Sastaje se nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu. Biće predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
2: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
0: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu no jaka bura. Temperatura do 30 stupnjeva.
2: Uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u. Njega se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka, a nju za pranje novca. Oboje su se prema riječima njihovih odvjetnika aktivno branili. Danas bi se nakon saslušanja nekoliko svjedoka trebalo znati hoće li državno odvjetništvo zatražiti određivanje istražnog zatvora. Evo što su nakon ispitivanja izjavili odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubec i Željke Šegote Gordan Preglej.
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
2: Šegotu se sumnjiči da je od bjegunca Vedrana Pavleka tijekom 10 godina primio najmanje 160 tisuća eura mita kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu, a dobiveni novac navodno je opran ulaganjem u investicijsko zlato. Detaljnije Milorad Čikanjić.
5: Nakon što je prekjučer bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jučer ujutro uhićeni su Damir Šegota i supruga mu Željka. Istražitelji sumnjaju da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spomenje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
6: Ja sam sve svjedoka, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
5: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
7: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
5: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
2: U Osijeku će se održati sjednica Nacionalnog stožera za afričku svinjsku kugu. Resorni ministar David Vlajčić predstavit će dodatne mjere za zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje štete u svinjogojskom sektoru. Iako jučer nisu zabilježeni novi slučajevi zaraze, situacija na istoku zemlje i dalje je vrlo ozbiljna, najavit će Mirta Milas.
8: Situacija s afričkom svinjskom kugom se ne smiruje. Gotovo svaki dan evidentiraju se novi slučajevi zaraze. S obzirom na vrijeme njezina izbijanja i broj evidentiranih slučajeva do sada, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić procijenila je kako bi ove godine epidemija mogla biti većih razmjera nego proteklih godina.
9: Imamo već sad veći broj izbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 izbijanja u domaćih svinja.
8: Za sanaciju šteta od afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima do sada je isplaćeno oko 51 milijuna milijun eura za 4400 korisnika, istaknuo je na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković i dodao.
10: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo.
8: Uz poljoprivrednike na pojačan se oprez i pridržavanje svih biosigurnosnih mjera pozivaju i šumoposjednici te planinari tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja i iako ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Na snazi je potpuni odstrel divljih svinja na istoku Hrvatske, a na sastanku s predstavnicima Lovačkog saveza ministar David Vlajčić dogovorio je oformljivanje interventnih timova po županijama ugroženim virusom afričke svinjske kuge, kao i aktivno uključivanje policije na terenu. Krajem prošlog tjedna najavio je i potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera u slavonskim županijama, te je pozvao veterinarske inspektore na pojačanu kontrolu svinjogojskih farmi.
11: Moramo detektirati, pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe.
8: Rekao je ministar koji će danas na sjednici stožera predstaviti i nove mjere za zaštitu domaće proizvodnje.
2: Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima.
0: Iznosit će 10-12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carinit će se i roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno strogu provedbu zabrane prisilnog rada u nekim državama. Potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom.
2: S poremećajima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte crvenomorskom Babel Mandebu, gdje su jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno prijeti hutistima i poručuje kako razmatra do sada najsnažnije napade na Iran. Izvijestit će Danja Dubravac.
12: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
13: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni, imaju neke zle namjere, ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
12: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
13: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu. Jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme je za povlačenje.
12: Ivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
2: Da je energetski šok već nastupio, potvrđuju i cijene plina u Europi, koje su na najvišim razinama u posljednje 3,5 godine. Nagli skok potaknut je upravo rasplamsavanjem sukoba na Bliskom istoku, a poklopio se i s ljetnom sezonom punjenja europskih skladišta za iduću zimu. Skladišni kapaciteti u Hrvatskoj trenutačno su točno na polovini popunjenosti, a lani su u isto vrijeme zalihe bile gotovo 68%. Zbog sporije dinamike punjenja, vlada je jučer donijela odluku kojom nalaže obvezno osiguranje i ubrzano popunjavanje domaćih zaliha. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
14: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: A od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo. Prema neslužbenim izračunima cijene bi mogle osjetno porasti. Dizel za 20 centi na euro 79 centi, a benzin za 9 centi na euro 63 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o odluci vlade.
2: Dubai nudi poticaje od 700 eura za popunjavanje praznih hotela. Gospodarstvo tog Emirata teško je pogođeno ratom u Iranu, pa svojim stanovnicima nudi novac ako u grad dovedu posjetitelje iz inozemstva. Program Dubai Invite uz novac nudi pogodnosti poput besplatnih obroka u restoranima i ulaznica za turističke atrakcije. U dva dana od objave poziva vlastima se javilo više od 10.000 stanovnika. Dubai je prošle godine posjetilo gotovo 20 milijuna stranih turista. Danas je broj zrakoplovnih kompanija koje ondje posluju prepolovljen.
0: Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12.000 uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9.000 ljudi. Vatra se trenutačno širi regijom Gironda, a gorjelo je i u regiji Var. Stradalo je oko 3.500 hektara šume i raslinja. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga.
2: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kakvo je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
15: Sve je dobro, nema nikakvih promjena. Požar je u okvirima kako je i bio. Cijelu noć se radilo. 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu. I evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju. I nadamo se da će to ostati to. Danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
1: Jutarnja kronika.
2: Završeno je rušenje i raščišćavanje kompleksa Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Država je službeno preuzela parcelu na križanju Savske ceste i Slavonske avenije. A kakvi su planovi za gradnju na tom prostoru u dnevniku HTV-a, otkrio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
16: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
2: Točno u 8 sati plivački ultramaratonac Stjepan Lukšić skočit će u more na Braču i time početi 10-dnevni maraton dug 100 km oko cijelog otoka. Cilj ove sportske priče je humanitaran. Lukšić pliva za supetarsku udrugu More snage, kako bi osigurao psihološku pomoć i potporu obiteljima od karcinoma i njihovim obiteljima.
17: Ja vjerujem da na otoku je veliki broj tih bolesnika, da je puno nas koji smo povezani ili poznajemo nekoga, imamo u obitelji, u familiji nekoga ko prolazi ili ko je prošao takve probleme, zato je bila neka moja inicijativa, eto tako da probamo onda kroz tu način pomoć udruzi. Ja vjerujem da će biti tih kilometara još više. Sve je podijeljeno u 10 etapa, start svega i prve etape je u Supetru. Moji neki isto početci, ti plivački i cijela ljubav prema sportovima u moru, u vodi je tu sa vaterpola supetarskog, pa ćemo tu i kreni.
0: Dobitnik Velike zlatne arene za najbolji film Koke Igora Jelinovića večeras će premijerno u ljetnom kinu Tuškanac vidjeti i zagrebačka publika. Ta je priča o sestrama koje se posvađaju zbog nekretnine na otoku Hvaru na Pulskom festivalu nagrađena i zlatnim arenama za scenarij te glavnu i sporednu žensku ulogu. Zagrebačka premijera održat će se u sklopu programa Sinehil u gostima, jer se Jelinovićev film prikazuje i na tom festivalu koji upravo traje u Fužinama. Koke nakon Zagrebačke očekuje još nekoliko lokalnih premijera te distribucija po obali i otocima, a u rujnu će se početi prikazivati i u kinima u ostatku Hrvatske.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
2: Sastaje se Nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu, bit će predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
0: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
2: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima, na Jadranu jaka bura, temperatura do 30 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec. Uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
0: I Sanja Žigar-Frljuk.
18: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je na Poljudu pobjedio ciparski Pafos 2-0. Srđan Fabijanac.
19: Sjajna izvedba Hajduka, Splićani su došli do velike prednosti u oči uzvrata, gotovo je tek pola posla. Prvo poluvrijeme je prošlo bez golova, bilo je prigoda na obje strane, ali mreže su mirovale. U nastavku Hajduk još pojačao pritisak u 6. minuti, sjajan slobodan udarac izvoje Šego preko živog zida, pogodio za 1-0. 8 minuta poslije, jednostavna akcija Hajduka, dali su na bok za Kapanđa koji je ubacio, a Meljak pogodio za, pokazalo se, krajnjih Hajduk Pafos 2-0 pred 28.000 gledatelja.
18: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige na Rujevici je Rijeka bila bolja od sjevernoirskog Derry Citya s 1-0. Robert Ferlin.
20: Minimalna 1-0 pobjeda Riječana u drugome predkolu konferencijske lige. Strijelac u 52. minuti, Fruk nakon asistencije Adu Adjeja. U prvome poluvremenu dominacija Riječana, 13 udaraca prema okviru vrata, ali nijedan u okvir. S druge strane, Irci su imali najbolju priliku u 40. kada je Dafi nakon slobodnog udarca tukao iz kosa, ali je otišlo malo kraj lijeve vratnice. Nakon gola Riječani su pokušali u 59. Gojak je bio asistent za Adu Adjeja, ali Irci su očistili crte da bi u 75. nakon riječkog kornera u jednoj kontri Fruk u posljednji trenutak karate potezom skinuo loptu s glave Dafiju. U 93. Lasickas je propustio priliku povećati prednost, završilo je 1-0.
18: Također u kvalifikacijama konferencijske lige Varaždin je pred svojim navijačima sladao češki Jablonec s 3-2. Karlo Plazina.
21: 3.500 gledatelja i 5 golova u Varaždinu. U konačnici pobjeda Varaždina 3-2. U prvom dijelu igralo se po sredini terena do 24. kad je s 8 metara Tavareš naciljao rašlje za domaćih 1-0. 3 minute poslije izjednačio je Cedidla nakon prekida. U 51. Silić je obranio matnu situaciju u Džavu, a gosti su uglavnom bili opasni iz prekida prije i poslije te situacije, pa i u 56. kad je Tekijaški nakon udarca iz kuta pogodio glavom za 1-2. Izjednačio je Mamut također glavom, prebacivši s 5 metara vratara Hanuša. Drugu asistenciju upisao je Canjuga. Za preokret je zabio Mamić u 82. s 10 metara, poslao je povratnu loptu Maglice u mrežu za konačnih Varaždin Jablonec 3-2.
18: Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta igra protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
1: Oglasi.
22: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Nakon jučerašnjih nestabilnosti uzrokovanih premještanjem fronte sjevernije od Hrvatske, danas je počeo jačati uticaj ogranka anticiklone sa sjeverozapada kontinenta, uz priticanje manje vlažnog zraka. Stoga je jutros vedro u većini krajeva. Oblačni sloj ostao još samo u Dalmaciji. Vjetar na kopnu je slab, dok na obali puše umjerena do jaka bura, lokalno na udare i olujna. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Na Zavižanu je bilo 7, Otočac 8, Bednja park pokraj Čabra i Sljeme 9, Plitvička jezera 10, Daruvar, Gospić, Krapina i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 12, Bilogora, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje i Karlovac 13, Pazin 14, Kutjevo 16, Malinska i Rijeka 17, Knin 18, Opatija i Pula zračna luka 19, Ploče i Senj 20, Lastovo i Zadar 21, Mali Lošinj, Rovinj i Šibenik i Split 22, Dubrovnik i Rab 23, Tekonavoska Prevlaka i Makarska 24. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Tijekom prije podneva više oblaka još će biti u Dalmaciji uz mogućnost za pljusak na jugu. Poslije podne je poneki pljusak moguć na kopnu, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura još prije podne mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 26. Na Jadranu 27 i 30 stupnjeva. U subotu pretežno sunčano, a nedjelju na oblačenje, kiša, pljuskovi i grmljavina češće izraženi na Jadranu i područjima uz njega. Vjetar na kopnu u subotu slab, u nedjelju umjeren jugozapadni. U subotu će bura na Jadranu oslabjeti i okrenuti na jugo, koje će u nedjelju ponegdje biti jako i olujno. Temperatura zraka u postupnom porastu.
4: Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

0: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji i poštovanje. Dobro nam došli u jutarnji program Kupreškog radija.
1: Ostanite tijekom današnjeg dana uz Kupreški, ovog dakle 24. dana mjeseca srpnja. Svakako još jedan put želimo vam iskrenu dobrodošlicu. Iako je sredina ljeta, jučerašnje jutro, dakle četvrtak, u Bosni i Hercegovini donijelo je temperature koje više podsjećaju na ranu jesen. BiH Meteo objavio je da je diljem zemlje osvanulo svježe srpanjsko jutro, a na pojedinim mjestima zabilježene su gotovo jesenske vrijednosti. Posebno hladno bilo je na području Bjelašnice, gdje je na lokalitetu Rakitnica jučer ujutro izmjereno svega 0,9 Celzijevih stupnjeva. BiH Meteo navodi da je na toj lokaciji zabilježen prizemni mraz neuobičajen za kraj srpnja. Uz veliko mrazište na Igmanu, ovaj lokalitet je najhladnija lokacija u državi. Mrazište na kojem se zimi temperature znaju spuštati ispod minus 30 stupnjeva, naveli su iz BiH Meteo. Dodaju da je i tijekom idućih noći moguć prizemni mraz, osobito u noći sa subote na nedjelju. Ipak ovakvo osvježenje neće dugo potrajati prema najavama. Krajem srpnja i početkom kolovoza očekuje se novi toplinski val i povratak visokih temperatura. Sljedećeg tjedna stiže novi toplinski val s visokim temperaturama, a u nedjelju su moguće nove nepogode uz naznake da bi ponovno mogle pogoditi Hercegovinu, kazala je Milica Đorđević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dakle Republike Srpske, koja je navela da se ovih dana ne očekuju tako snažne nepogode poput onih koje su prije dva dana pogodile Hercegovinu, ali da će za nedjelju biti izdana upozorenja.
0: Što se tiče Kupresa, jučer smo imali kroz jutro, nakon 6 sati ujutru, samo 6 stupnjeva, jutro samo 8, dakle jedno znamenkasto, Kupres je to, a dugi rukav, zašto i ne. Od nekih tema koje smo izdvojili jutro, spomenimo i to. Svi kod kuće imamo njihov proizvod, firma koja bi mogla propast, na rubu je propasti. Već stotine radnika ostaju bez posla, ova velika firma iz Njemačke nije pronašla investitora ili drugu stranu koja bi im osigurala potrebna sredstva. Njemački proizvođač baterija Varta je u ozbiljnoj krizi. Kako prenose njemački mediji, proizvođaču baterija prijeti financijski krah nakon Zetora, o kojem smo pričali, velikog proizvođača traktora koji ih neće više proizvoditi u Europi, sad je u problemima i Varta. Varta se ovih dana suočava sa velikim restrukturiranjem. Grupa vjerovnika želi izdvojiti posao s kućanskim baterijama i prenijeti ga u novu vlasničku strukturu, u drugu firmu. Prema vjerovnicima ovo je najperspektivniji način osiguranja barem dijelova tvrtke, prenosi jedan od njemačkih magazina.
1: Izdvojili smo i sljedeći članak, evo o čemu govori. Autom sletio u rijeku Kreševčicu, život mu spasili policajci. Na regionalnom putu R443 u mjestu Polje, općina Kreševo, dogodila se prometna nezgoda u kojoj je putničko motorno vozilo sletjelo u nabujalu rijeku Kreševčicu. Tijekom jakog nevremena i obilnih padalina dana 21. srpnja oko 13 sati i 25 minuta, policijski službenik Dario Tomić uočio je s prozora službenih prostorija putničko motorno vozilo koje se kretalo iz pravca Kreševa prema Kiseljaku. Dolaskom u blizinu poslovnice Elektroprivreda HZHB vozilo je naglo skrenulo ulijevo i sletjelo u nabujalu rijeku. priopćili su iz Ministarstva unutarnjih poslova Županije Središnja Bosna. Uvidjevši opasnost, Tomić je odmah alarmirao kolegu Sašu Sljepčevića, te su se obojica bez oklijevanja uputila na mjesto događaja. Dolaskom na lice mjesta zatekli su putničko motorno vozilo marke VW Šaran sive boje prevrnuto na lijevu bočnu stranu u koritu nabujale rijeke. Policijski službenici odmah su ušli u vodu i prišli vozilu u kojem su zatekli vozača koji je prethodno bio u besvjesnom stanju. Upotrebom fizičke snage uspjeli su ispraviti vozilo i vratiti ga na kotače, nakon čega su vozača sigurno izvukli kroz suvozačeva vrata. Nakon izvlačenja vozač se osvijestio te potvrdio da je tijekom vožnje izgubio svijest i da se u vozilu nalazio sam. U svemu je odmah obaviješten dežurni vođa smjene koji je na lice mjesta uputio policijsku patrolu radi vršenja uviđajnih radnji. Utvrđeno je da je vozilom upravljao RT rođen 2001. godine iz Kreševa koji je nakon ukazane prve pomoći upućen u Dom zdravlja Kreševo na daljnji medicinski pregled. Ovim putem upućujemo iskrene pohvale policijskim službenicima Dariju Tomiću i Saši Sljepčeviću na iskazanoj visokoj profesionalnosti, hrabrosti i nesebičnoj reakciji kojom su spasili ljudski život, ističu iz MUP-a. Naglasili su kako ovaj događaj još jednom potvrđuje da su policijski službenici u svakodnevnoj brizi za sigurnost građana često prvi koji pružaju pomoć kada su sekunde presudne, stavljajući nesebično i vlastite živote u opasnost kako bi spasili tuđe.
0: Evo vidite, dakle jedna pozitivna priča sa epilogom pozitivnim, kako je momak ostao bez svijesti, to ostaje tajna, što je zapravo bilo i to prouzročilo. Idemo dalje, još jedna vijest iz naše županije. Jučer je održan radni sastanak predstavnika naše Herceg-Bosanske županije i Unsko-sanske županije. Naime, to je bilo u zgradi vlade Herceg-Bosanske županije. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije dr. Ivan Vukadin, predsjednik skupštine naše županije Jozo Ćosić i ravnatelj uprave za ceste naše županije Ika Madunić održali su radni sastanak sa izaslanstvom Unsko-sanske županije, predvođenim predsjednikom skupštine kod njih, Ihmetom Jusićem i ministricom gospodarstva Unsko-sanske županije Sandrom Mehić. Sastanku su nazočili i tajnik ministarstva gospodarstva Damir Ježić te šef odsjeka za poduzetništvo iz te županije. Razgovarali su o mogućnostima suradnje, razvojnim infrastrukturnim projektima od zajedničkog interesa. Poseban naglasak je stavljen na unapređenje međužupanijske suradnje, jačanje prometne povezanosti te stvaranje preduvjeta za provedbu projekata koji mogu doprinijeti gospodarskom razvoju i boljoj povezanosti ovih dviju županija, priopćili su iz vlade.
1: Dva dječaka snimljena su kako su na jednom električnom romobilu, voze se autocestom između Inđije i Stare Pazove u Srbiji. Na snimci vide se dječaci koji se velikom brzinom zajedno voze na jednom električnom romobilu prometnom trakom autoceste. Ovakvo ponašanje predstavlja ozbiljnu opasnost prije svega za živote djece, ali i za sve ostale sudionike u prometu. Na autocesti gdje se vozila kreću velikim brzinama, dovoljan je samo jedan trenutak nepažnje da dođe do tragedije. Ovaj slučaj još jednom ukazuje na potrebu za pojačanom kontrolom maloljetnika koji upravljaju električnim romobilima i skuterima, ali i na odgovornost njihovih roditelja. Upozorenja očito nisu dovoljna, zbog čega je potrebno dosljednije provođenje zakona i pojačan nadzor, navedeno je u opisu snimke. Slične situacije nisu rijetkost ni u našoj zemlji. gdje posljednjih godina sve više mladih koristi električne romobile, iako predstavljaju praktično prijevozno sredstvo, neoprezna i nepravilna vožnja često dovodi do opasnih situacija i prometnih nesreća. U Sarajevu je tako nedavno preminuo 25-godišnji vozač električnog romobila koji je zadobio ozljede opasne po život u sudaru s automobilom. Nesreća se dogodila 20. srpnja, a mladić je preminuo tijekom noći u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Krajem prošlog mjeseca u bolnici u Mostaru preminuo je i 15-godišnjak iz okolice Metkovića nakon pada s električnog romobila. Prometni vještak Nikola Ćopić ranije kazao da je prema važećim propisima recimo u Republici Srpskoj na romobilu zabranjeno prevoziti druge osobe. Prema njegovim riječima za vozače električnih romobila primjenjuju se prometna pravila koja vrijede za bicikliste. Iz Agencije za sigurnost prometa upozorili su da se propisi o uporabi električnih romobila stalno krše. Zakon je jasan, ali je očito da se krši u više segmenata, kako u pogledu površina po kojima su romobili smiju kretati, tako i kada je riječ o broju osoba koje se voze te dobi vozača. Grčka je ovog tjedna usvojila zakon o električnim romobilima kojim se osobama mlađim od 17 godina zabranjuje njihova uporaba, a za nepoštovanje te mjere predviđene su drastično visoke kazne.
0: I za kraj, samo ćemo još kratko najaviti ono što nas čeka ovdje u Kupresu. Tijekom jučerašnjeg dana nestanak električne energije koji je najavljen zbog radova, negdje iza 13 sati sve su stavili ponovno u funkciju. Znači, dobili smo struju pa je situacija normalizirana. U našem policijskom izvješću jučer nismo spomenuli jednu prometnu preključer koja je bila tu. U Duvanjskoj ulici, nedaleko od Doma zdravlja, dva motorna vozila, manja materijalna šteta, dakle oprez. I dalje se odigrava turnir u malom nogometu, treći po redu Kupres 2026, finale je u nedjelju, a za sutra najavljujemo koncert duhovne glazbe u 20 sati ovdje u Hrvatskom domu, prije toga u 18 sati svetomisno slavlje, sat vremena prije prilika za ispovjed, i to je sve dio programa o kojemu smo govorili preključer na našem portalu i u našem programu vezanom za 9. obiteljski dan na Kupresu. Ivana Babić,
1: Josip Ivić, svakako ostanite uz Kupreški. Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

0: Nakon što smo predahnuli uz legendarnog Tomislava Ivčića, evo informacija o stanju na prometnicama. Pretežno mokar kolnik, povećana je opasnost od odrona. To su jutros prilike na prometnicama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Dakle, dalje navode u izvješću sljedeće. U kotlinama i uz riječne tokove jutros je vidljivost mjestimice smanjena zbog magle. Bilo je i prošlo jutro u Bugojnu. S obzirom na to kako je posljednji radni dan u tjednu, tijekom dana očekuje se pojačana gustoća prometa na većini prometnica i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, stoga na pojedinim prijelazima moguća su duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo, prije polaska informirajte se o trenutnom stanju na graničnim prijelazima i zadržavanjima, a to možete preko video kamera dostupnih na stranicama Automoto kluba Bihamka. Pojačanje promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na graničnom prijelazu Orašje na ulazu u BiH gužvaje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Dalje se navodi, zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Ponirak, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je i dionica autoceste A1 Lašva Kakanj. Tamo se radi 6 km duga dionica, dvosmjerno idu vozila suprotnom stranom autoceste. Na istoj toj autocesti Sarajevo-Zapad Lepenica radovi, pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. A na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Vlidinje na sve tri dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone. A iznad ovog ograničenja vozila ne prometuju tom dionicom. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prijevoj Romanija uspod iz pravca pod Romanije, promet ide usporeno jednim kolničkim trakom, a povremeno i potpuno bude zaustavljen. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica postavljaju rasvjetu u tunelu Vratnik, pa svaki dan od 7 do 16 sati promet ide usporeno jednim kolničkim trakom. Radovi su i na izmjenično jednom trakom se prometuje i na magistralnim cestama, pa ih je više, rijeka Jajce, Podmilačje, granični prijelaz Izačić, Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica, Ribički most. Granični prijelaz Brčko je otvoren za putnička vozila, ali samo do 3,5 tone, toliko jutros.
1: Jutro u Bosni, dio prije podneva, umjerno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje na oblake. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U prvim današnjim vijestima objavljujemo izglasan izgled glasačkih listića za predstojeće izbore te usvojena formulacija bošnjački, hrvatski i srpski član predsjedništva. U Mostaru danas zasjeda predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Zrinski izgubio na Islandu, uzvrat idući četvrtak. Do kraja dana očekuje nas razvedravanje. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine većinom je glasova izglasalo odluku o izgledu, sadržaju, svojstvu i karakteristikama glasačkog listića, među ostalim i formulaciju na glasačkom listiću za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, na koju je bilo zamjerki. Formulacija na glasačkom listiću bit će predsjedništvo Bosne i Hercegovine, bošnjački član, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, hrvatski član, te predsjedništvo Bosne i Hercegovine, srpski član. Protiv ovakve odluke bili su članovi SIP-a Suad Arnautović i Željko Bakalar. Za su bili Jovan Kalaba, predsjednik SIP-a, te članovi Irena Hadži Abdić, Ahmed Šantić i Vlado Rogić, koji je kazao kako je odluka apsolutno zasnovana na Ustavu i Izbornom zakonu. Ako se pročita članak 8.1 Izbornog zakona, naći će se točno odrednica bošnjački i hrvatski član, odnosno kandidat. U članku 5 Ustava, kada se do kraja pročita, naći ćete točnu odrednicu bošnjački, hrvatski i srpski član, kazao je Rogić i dodao kako je ova formulacija uvijek bila ista od Dejtonskog sporazuma do danas. U Domu Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u Mostaru danas će se održati 31. proširena sjednica predsjedništva HDZ-a. Sjednica počinje u 11 sati, objavljeno je iz stranke. Nogometaši Zrinskog izgubili su sinoć u Reykjaviku od momčadi Valura 1:0. Uzvrat je na rasporedu idući četvrtak u Mostaru od 20 sati i 30 minuta. U Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U Bosni dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno s kišom, a u ostatku dana razvedravanje. Na jugu i jugozapadu puše bura, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka danas do 28 celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sučac.
2: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Jutarnji program Kupreškog radija, pogled na web portale, donosimo neke priče. Konaković prebrojava kao i Izetbegović. Kada padne rejting, udari po Hrvatima, stara predizborna. A jednako tako tih predizbornih na sve tri strane, vjerujte, naslušat ćemo se naredna dva mjeseca, kolovoz pa i rujen, sve do 3. listopada, dokle ne bude započela izborna šutnja. Naime, posebno upečetljiva bila je najava ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića kako će brojkama pokazati da Hrvati u BiH uživaju puno više prava nego što im to po ustavu i zakonima pripada, misli Elmedin. Po izglasavanju rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, u kojoj se između ostalog traži i posebna izborna jedinica za Hrvate, uslijedili su brojne reakcije u bošnjačkoj javnosti, naravno opet kontra komšija Hrvata. Posebno upečatljiva je bila najava izjave ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića kako će brojkama pokazati da Hrvati u BiH uživaju puno više prava nego što im to po ustavu i zakonima pripada. Postavlja se pitanje je li ova Konakovićeva tvrdnja samo nastavak omalažavajući huškačke politike prema Hrvatima koju je ranije pokazivao Bakir Izetbegović, što u svom prilogu detaljnije analizira Goran Kutle. Tvrdnja kako Hrvata ima malo, a dobivaju previše, brižno se gradi kao bošnjački mainstream narativ. Kad god hrvatski politički predstavnici spomenu pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva, poziciju kojim godinama otima dio Bošnjaka, već 20 isti narativ koristi se i oko pitanja izbora pojedinih zastupnika u klubu Hrvata u federalnom i državnom domu naroda, koje također biraju Bošnjaci koristeći rupe u izbornom zakonu. Prebrojavanje hrvatskih imena i prezimena u institucijama nije Konakovićev izum, već njegovog bivšeg stranačkog šefa Bakira Izetbegovića, a ta retorika postaje posebno aktivna u izbornoj godini, prenosi RTV Herceg Bosna. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović upozorava kako se ovakvi komentari pojačano koriste u predizbornom vremenu, te se pita vjeruje li i je li to doista zahtjev za vlastitim članom uzurbacija prava hrvatskog naroda. Čović naglašava kako se biranje predstavnika u domovima naroda dominantno bošnjačkim glasovima ne može smatrati nečim što je Hrvat uzeo sebi ili nečim što je više od onog što mu po ustavu pripada. Ovaj prilog možete pronaći na stranicama Večernjaka i pogledati u video izdanju, a u nastavku teksta navode. Dokazivo diskriminirani već na sve pozicije, pa čak i one koje se biraju preko javnog natječaja, bude i ignoriranja dejtonske arhitekture Bosne i Hercegovine. Reagirajući na ovakav pristup, predsjednik republikanaca Slaven Raguž kaže da Bošnjaci mogu imati i više od 50% vlasti, ali isključivo unutar svoje teritorijalno-administrativne jedinice. Idemo razgovarati o različitom teritorijalno-ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, pa zašto ne bi Bošnjaci imali i 100% pozicija unutar svoje administrativne jedinice, istaknuo je Raguž, upozorivši na opasnost zanemirivanja okolnosti zbog kojih je zapravo i potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Pa bio je rat. Umjesto stvaranja predodžbe o postignutim rezultatima na putu BiH ka Europskoj uniji s perspektive ministra vanjskih poslova od Konakovića dolazi politički spin svojstven političkom Sarajevu, poručuju i stranaka sa hrvatskim predznakom. Praksa je pokazala da stranke iz Sarajeva svoju popularnost najlakše podižu kod javnosti udarajući na političke zahtjeve Hrvata, pa se stalno prijeti Herceg Bosnom, pa se govori kako je udruženi zločinački poduhvat poduzela Hrvatska i tako dalje, a zaboravlja sve ono dobro što je učinjeno. Predsjednik HNP-a Ivan Vukadin ovakve poteze naziva skupljanjem jeftinih političkih poena, ističe kako Konaković očito ne zna šta znači konstitutivnost naroda.

0: uzme u obzir da u Bosni i Hercegovini postoji niz slučajeva lažnog nacionalnog izjašnjavanja radi ostvarivanja osobne koristi, za što je najbolji primjer upravo Federalni dom naroda.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu i zatražilo određivanje istražnog zatvora za trojicu bošnjačkih zapovjednika iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, koji se smatra odgovornima za ubojstvo jednog vozača kamiona iz humanitarnog konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu u prosincu 1993. godine, te ranjavanje više civila, a Večernjak ekskluzivno doznaje njihova imena. Riječ je o Fahrudinu Agiću, zvanom Pajo, rođenom 1959. godine, koji je bio zapovjednik stožera Bošnjačke armije BiH u Gornjem Vakufu. Uz njega je ratni zločin protiv civilnog stanovništva sukladno ženevskim konvencijama, te protiv osoba koje su bile pod međunarodnom zaštitom, osumnjičeni Dževad Agić, rođen 1962. godine, koji je bio zapovjednik prvog bataljuna 317. brdske brigade iste vojske. Zapovjednik te brigade bio je Enver Zejni Lagić, koji je u međuvremenu preminuo. Treće osumnjičeni je Mahmut Hadži Jusupović, zvani Bača, rođen 1958. godine, koji je bio zapovjednik prvog bataljuna vojne policije armije BiH, piše Večernji list BiH. Ovaj događaj, ali i odluka hrvatskih vlasti da rasvijetle zločin, bacaju potpuno novo svjetlo na česte napise i tvrdnje o ratu u središnjoj Bosni i Uskoplju, koji se očito koriste samo kako bi se prikrili zločini Bošnjačke armije BiH. Hrvatsko pravosuđe i policija smatraju da postoji osnovana sumnja da okrivljenici, obnašajući visoke zapovjedne dužnosti u postrojbama bošnjačke vojske na tom području, protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata i dopunskog protokola uz Ženevske konvencije, nisu poduzeli radnje i mjere koje su im bile na raspolaganju, iako su bili svjesni ozbiljne opasnosti od mogućeg napada na navedeni konvoj. Tereti ih se da nisu osigurali miran i nesmetan prolazak konvoja područjem Gornjeg Vakufa Uskoplja, zbog čega su pripadnici njima podređenih postrojbi armije BiH izveli oružani napad na konvoj. Kako doznaje Večernjak, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, nakon što je zaprimilo prijavu sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu, podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv sve trojice okrivljenika radi neometanog odvijanja postupka za djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora. S obzirom na to da je ocijenjeno kako su okolnosti kaznenog djela ratnog zločina posebno teške, propisana je maksimalna kazna zatvora od 20 godina. Tako je konačno, nakon više od 30 desetljeća, Republika Hrvatska odlučila procesuirati osobe koje smatra odgovornima za ovaj teški slučaj ratnog zločina na temelju činjenice da su ubijeni, odnosno ranjeni, bili njezini državljani. Tada je uz vozača Antu Vlajića ranjeno i četvero hrvatskih državljana: Branka Herceg, Milan Nenadić, Jerko Jović i Ivo Nikolić, dok je u tadašnjem izvješću među ranjenima navedeni jedan američki novinar čije ime nije navedeno. Napad se dogodio 22. prosinca 1993. godine, kada se konvoj vraćao iz Nove Bile prema Hrvatskoj, nakon što je prekinuta višemjesečna blokada hrvatske enklave koju je provodila bošnjačka vojska. Na izlazu iz Gornjeg Vakufa Uskoplja na prometnici prema Rami i Prozoru, više naoružanih osoba u odorama armije BiH skrilo se iza kuća i drugih objekata, a kada su kamioni naišli, približili su im se i otvorili rampu rafalnu paljbu. Vlajić je ubijen za upravljačem, 4 hrvatskih državljana teško je ranjeno, a oštećen je i veći broj vozila. Prema svjedočenju Ante Damjanovića, jednog od organizatora Bijelog puta, nakon prolaska lokaliteta Ljubavne

0: stijene začula se pucnjava. Ubrzo je ugledao mali kamion kojim je upravljao Vlajić kako krivuda cestom dok je sirena neprekidno radila. Kada su im prišli, Vlajićeva glava bila je naslonjena na upravljač i pritiskala sirenu. Britanski pripadnici UNPROFOR-a potom su izvukli njegovo tijelo iz vozila. Istragom je utvrđeno i da je konvoj nekoliko dana ranije, 18. prosinca, već bio izložen incidentima na području Uskoplja. Naoružane osobe tada su uz prijetnje oružjem maltretirale sudionike i pljačkale kamione. Upravo se na toj činjenici dijelom temelji sumnja da su osumnjičeni zapovjednici bili svjesni opasnosti koja prijeti konvoju, ali nisu poduzeli mjere kako bi ga zaštitili pri povratku. Među sudionicima Bijelog puta bili su i brojni hrvatski novinari. Tadašnja novinarka HTV-a Silvana Menđušić bila je u konvoju, kao i njezin kolega Igor Mirković. Prema svjedočenjima sudionika, tijekom prolaska kroz područje pod nadzorom armije BiH, Menđušić je oteta kamera, te joj je priječeno nožem. Frajiko Skoko poslije je svjedočio da su joj napadači nožem zarezali vrat i ukrali kameru za snimanje. Menđušić je zajedno s ostalim sudionicima konvoja krajem 93. bila obuhvaćena odlukom predsjednika Franje Tuđmana o pohvali sudionika Bijelog puta. Ante Vlajić ostao je simbol stradanja humanitarnog konvoja. U Novoj Biloj mu je 2018. godine na 25. obljetnicu dolaska Bijelog puta podignuta spomen bista u dvorištu crkve Duha Svetoga na prostoru nekadašnje ratne crkve bolnice, a po njemu je nazvana i jedna ulica.
1: Idemo dalje. Veliko preuzimanje, Stanić grupa sklopila je novi posao i proširila svoje poslovno carstvo. Naime, o čemu se radi? Među omiljene, dakle, obnovili smo tvornicu i riješili pitanje koncesije. Potom smo shvatili da je taj posao prezahtjevan za našu grupu. Slovenski poduzetnik Pečečnik prodao je punionicu hrvatskoj grupi Stanić za 7 milijuna eura. Nakon što ju je prije nepune 3 godine kupio za 2 milijuna eura, piše slovenski portal Necenzurirano, a prenosi indikator.ba. Pečečnik je Kostelu kupio krajem 2022. što je bila jedna od njegovih prvih investicija. Nakon prodaje tvrtke Interblok, prema pisanju Financiala, za tvrtku iz Kostela je platio 2 milijuna eura. Dalje se u informaciji navodi kako je sad prodao društvu IKA Voda, kojom upravlja Kristijan Stanić, suvlasnik grupe Stanić, jedan od najvećih proizvođača i distributera pića na Balkanu. Preuzimanje je već prijavljeno Slovenskoj agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Obnovili smo tvornicu i riješili pitanje koncesije. Potom smo shvatili da je taj posao prezahtjevan za našu grupu, rekao je Pečečnik za Necenzurirano. Kostela je posljednjih godina intenzivno surađivala sa Stanić grupom. O njezinoj punionici punila se voda Stela, dok je proizvodnja pod robnom markom Kostela bila obustavljena. Takva je odluka donesena zato što jedna koncesija ne dopušta punjenje više robnih marki na istom izvorištu vode. A sad je taj problem riješen i na taj način je Stanić grupa postala jedan od investitora. Tvrtka u vlasništvu obitelji Stanić 2024. je od pivovare Laško Union preuzela robne marke dvije, nakon čega je s Pečečnikom potpisala dva ugovora o punjenju vode Zela. Tako iz kategorije izvorske vode prelaze u kategoriju prirodne mineralne vode, koja predstavlja najvišu kategoriju flaširanih voda u Europskoj uniji, izjavio je tada Pečečnik. A sada Stanić grupa, dakle, s ovim ide na slovensko tržište. Kostela za crpilište u Grmlju kod Kostele ima koncesiju do 2035. godine uz mogućnost produženja. Upravo je koncesija najvrijednija imovina tvrtke, a u prodaju su uključeni i punionica te proizvodni pogon. pogoni koji se tamo nalaze. Time se Stanić grupa pozicionira i dalje kao najmoćnija tvrtka za proizvodnju i distribuciju pića na ovom području.
0: U Hrvatskoj od utapanja godišnje stradaju deseci ljudi, ove sezone već 16 žrtava. Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj žrtava, a u ovoj ljetnoj sezoni u Hrvatskoj ih je izgubljeno 16 u 10 godina od 2014. do 2024. Od posljedica utapanja umrlo je više od 840 osoba, upozorava Hrvatski crveni križ uoči Svjetskog dana prevencije utapanja 25. srpnja. U 2023. od posljedica utapanja umrlo je 68 osoba, a u godini poslije 76, dok podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni, navodi Hrvatski crveni križ. Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o ovom ozbiljnom problemu, Hrvatski crveni križ s Gradskim društvom Crvenog križa Osijek organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku u subotu 25. srpnja na kupalištu Copacabana od 16 do 19 sati. U sklopu programa za građane će biti organizirane brojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Biće predstavljena spasilačka oprema koja se koristi u konkretnim situacijama spašavanja života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu kao i aktivnosti prve pomoći koja je važan dio prevencije utapanja. Svi posjetitelji imat će priliku vidjeti vježbu spašavanja utopljenika koja će biti izvedena u suradnji s plivačkim klubom Osijek. Svjetski dan prevencije utapanja obilježava se s ciljem podizanja svijesti o utapanju kao jednom od vodećih uzroka smrti koji se u velikoj mjeri može spriječiti. Upravo zato naglasak je na edukaciji, prevenciji i usvajanju sigurnih obrazaca ponašanja u vodi i uz vodu. Hrvatski crveni križ svakodnevno podsjeća javnost na rizike od utapanja i važnost odgovornog ponašanja. Riječ je o opasnostima za koje je većina ljudi čula i vjeruje da ih poznaje, poput kupanja pod utjecajem alkohola, skakanja u nepoznatu vodu, precjenjivanja vlastitih sposobnosti, kupanja na samo ili ostavljanja djece bez nadzora, no upravo i zato nerijetko uzima zdravo za gotovo, misleći da se nesreća neće dogoditi baš njima. Nažalost, iskustvo i brojke pokazuju da se takve tragedije mogu dogoditi svakome, poručuje Hrvatski crveni križ.
2: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
2: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
2: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
4: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog grada.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

ne volim. Opet noću kiše moje, izgubljeni zvuci bolje.

prazno mi je, ali lakše otkako te ne želim. Otkako te ne želim.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. I Tomislav News. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2020.

0: Slijedi u nastavku naš drugi set servisnih informacija. Pretežno mokar kolnik i povećana opasnost od odrona karakteriziraju jutros prometnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove, dakle jutros vidljivost je mjestimice smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u tjednu, tijekom dana očekuje se pojačana gustoća prometa na većini prometnica i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenljivo, pa su na pojedinim prijelazima moguća duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da prije polaska na put pronađu informacije o stanju na prometnicama i zadržavanjima na graničnim prijelazima. Sve to možete provjeriti preko video kamera dostupnih na web stranici kamere Bihamk. Pojačana je gustoća prometa na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a gužva je i na Deleuši. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim dionicama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom pravcu Podromanija-Sombolovac-Prijevoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremene obustave. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svaki radni dan od 7 do 16 sati promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova na izmjenično jednim kolničkim trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka – Jajce, u Podmilaču, granični prijelaz Izačić – Bihać – Most preko potoka Mrižnica, Konjic – Jablanica – Ripički – Most.
1: Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje registrirana i kiša. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 3 stupnja, Ivan Sedlo i Sokolac 10, Sarajevo 12, Bihać i Bugojno 13, Sanski most 14, Livno, Tuzla i Zenica 15, Banja Luka i Doboj 16, Zvornik 17, Mostar i Trebinje 19 stupnjeva. Danas u Bosni jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje na oblake. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva.

0: U nastavku slijedi naša jutarnja rubrika Što ćemo poiste nam dnevne ponude za današnji 24. srpnja iz hotela Maestral. Pita zeljanica 9 maraka, riba pastrmka 10, zagrebački odrezak 10, pileći medaljuni 10, mala zeljanica 5, pogača s piletinom pa i bolognjezom 10, cheeseburger i fishburger su po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedex 8, sandvič 5, to je ponuda hotela Maestral.
1: Ponuda hotela Kupres, teleća čorba 10 maraka, lovačka šnicla 10, kotlet s roštilja 10, pastrva 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, burek 5, sirnica 5 i zeljanica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti?
0: U slast svima.

0: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 23. do 27. srpnja. Svinjska pečenica 9,95, svinjska plečka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, švargla dim 4,95, perkan sirevi sniženi 10%, pršut PPK 26,45. A petkom i srijedom u ponudi svježa pastrva. Vaša mesnica Bistrica Kupre.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Fonbox Kupreškog radija.
3: Dakle, nakon ovih dviju reklama, evo nas ponovno zajedno, dionica koju kreiramo zajedno sa vama uživo u programu Kupreškog radija. Dobrodošli u Fonbox.
1: Možete nam se javiti, broj je 034-274-866. Za poruke je broj 063-740-577.
3: Dakle, to su putevi koji sigurno vode do nas. Jedan od njih izaberite. Dobro nam došli jutros ovog 24. srpnja. Jutro sa svježeg, sad u ovim trenucima čini mi se šućmurasto, onako nema kiše ni...
1: Ima malo vjetra.
3: Malo vjetra i tako pokoji oblačić.
1: Idemo do prve poruke, slušatelji Pero, riječ je o zaostatku jer jučer nismo imali Fonbox,
3: a ljudi su pisali.
1: Struje.
3: Jasno.
1: Slušatelji Pero piše: pozdrav iz Freiburga za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Došli smo ti, majko draga, hvala.
3: To je pjesma Majci Mira koju slušamo u nastavku.

0: Da, problemi proizvođači hrane u problemima, a hrana sve skuplja. Dan nakon prosvjeda proizvođača povrća kod Virovitice u Hrvatskoj na društvenim mrežama oglasio se OPG Novak, poznato ekološko poljoprivredno gospodarstvo koje na području Zagreba uzgaja i prodaje ekološko voće i povrće. Glavnina kritike je bila na lobističkim idiotima koji omoguće uvoz takvog voća i povrća iz dalekih krajeva svijeta, dok Hrvatska ima sve pogodnosti za razvoj vlastite proizvodnje, isti slučaj je i u BiH. Na svojoj Facebook stranici objavili su podužu poruku u kojoj upozoravaju na važnost očuvanja domaće poljoprivredne proizvodnje. Kroz niz zornih primjera iz različitih dijelova svijeta pojasnili su kakve posljedice može imati pretjerano oslanjanje na uvoz hrane, a jasno je, te grupacije koje su se uvezale sa političkim i korporacijskim strukturama u Europi i svijetu, dobru lovu stave u svoj džep i baš njih briga za poljoprivredno proizvodnje ovdje. Bitno je zaraditi lovaru.
1: Sljedeća glazbena želja, Miroslav Škoro i pjesma Baja.
0: E pa eto, malo poljoprivrednog u toj pjesmi. Dobro nam došli, ovo je Fonbox Kupreškog radija.

0: Bio je to Miroslav Škoro i pjesma Baja, a Miroslav Škoro predstavlja novu pjesmu koju je snimio zajedno sa svojom kćeri Ivanom i sinom Matijom. Obiteljske uspomene, ljubav koja ne blijedi i glazba isprepleli su se u pjesmi Laži Mare Miroslava Škore, koja će premijerno biti predstavljena danas u podne. Riječ je o emotivnoj posveti njegovoj pokojnoj majci Nedi i baki Mari, a posebnu emociju cijeloj priči daje činjenica da je nastala kao njegov zajednički projekt sa sinom Matijom, koji ima 30 godina, i kćeri Ivanom Emily, a ona ima 34 godine. Pjesma Laži Mare prepjev je narodne makedonske pjesme koja se izvorno zove Laži, Laži Vere.
1: A mi ćemo u nastavku pustiti još neku od vaših glazbenih želja. Ja ću samo podsjetiti, ako nas želite pozvati 034-274-866, to je broj, ako nam želite pisati 063-740-577. Manje je toga jutro, sarazumljivo, jer kad ispanemo iz šeme, iz etera, onda treba vremena da se ljudi ponovno vrate svojim frekvencijama ili mjestima gdje nas slušate na online platformama, mobitelima i tako dalje, jer dosta je poruka, a to se uvijek vidi cijelu godinu, a i kroz ljeto, iz dijaspore naše.
0: U nastavku slušat ćemo Hrvatske ruže i pjesmu Sokolovi. Uz ovo ćemo dodati sljedeće. Završeno je snimanje videospota Nestali, koji je temeljen na skladbi Nene Ninčevića. Nadahnuća skladatelju je žalosna činjenica da postoji stotine tisuća Hrvata kojima se ne zna grob. Spot je sniman na Ovčari, u Vukovarskom Veleprometu i na Petrovačkoj Doli, u Macelju, Teznom i Hudoj Jami, te kod Kevine Jame. Sudjeluju Neno Ninčević i Hrvatske ruže, te mlada glumica Paula Japunčić. Premijera spota bit će neposredno prije obilježavanja obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, dakle početkom kolovoza ove godine.
1: A Ninčevića nismo vidjeli, ali Hrvatske ruže jesmo u Tomislavgradu za Svetog Nikolu Tavelića, a prebili su veličanstvenu feštu i zabavu, pa zašto ih onda ne poslušati u našem fonboksu.
2: Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

0: Spomenimo i kolovoz 11. do 13. Ski Ivan. Neće se tamo skijati, tamo će biti chill day, tamo će biti i dobre glazbe, pop roka, jeli, Galija. Nije to čisti rock'n'roll, onako nekako imaju pjesama za dušu. Prvi put će gostovat na Kupresu, a uz to bit će i prilika za druženje onako
1: after party,
0: jel da, malo klinci, malo pivica, malo roštilji, uživaj.
1: Svega pomalo.
0: A sve u dugom rukavu. E sad, sad ove prognoze koje si ti jutro čitala, Ivana, nisu mi baš, mogao bi biti kratki rukav.
1: Vidjet ćemo.
0: Krajem srpnja, odnosno početkom kolovoza, kažu i do 40 stupnjeva i već su krenule senzacije naše kolege, idioti, zvani novinari. Sad, ali ono što isto želim pojasniti, često novinari napišu dobre članke, ali nemaju pravo stavljati naslove na članke, pa to rade urednici kao urednici koje postave gazde na portalima i tako dalje, pa onda u naslovu ni blizu onoga što piše u tekstu.
1: Svakako ćemo poslušati i Galiju i to pjesmu Da li si spavala, no u nastavku Ivan Zak, Haljina bijela, jer ste vi tako tražili, slušateljica Marija je zapravo napisala, dobro jutro, može pjesma od Ivana Zaka, Haljina bijela, hvala i lijep vam pozdrav.
0: To će biti premijerno kod nas, mislim da je pjesma u eteru pojavila se 2025. a stigla nedavno tek do naše fonoteke.

0: Jedna zanimljivost dolazi nam sa Plavog Jadra na otok Pašman, Hrvatska je to, stanovnici i posjetitelji otoka Pašmana ovih dana su dobili razlog za uzbuđenje nakon moguće dojave o susretu sa jednom od najrijeđih morskih životinja na svijetu. Institut za plavi svijet objavio je kako su tijekom vikenda zaprimili prijavu o mogućem opažanju sredozemne medvjedice na istočnoj strani otoka. Prema informacijama osobe koja je prijavila susret, životinja je viđena u jutarnjim satima, opisana je kao siva, njezina duljina je procijenjena na oko 2 metra. Rijetka je to, dolazi u Jadran, ipak stručnjaci za sada neće potvrditi da je riječ o sredozemnoj medvjedici. Iz instituta Plavi svijet ističu kako je potrebno prikupiti dodatne informacije, fotografije ili video snimke kako bi se mogla napraviti pouzdana identifikacija. A inače ova osjetljiva životinska vrsta na rubu izumiranja voli čisto more i ako se negdje pojavi znak je to kako je ipak to relativno čisto more. A taj biser prirode je Jadran i otok Pašman i cijelo područje gdje su viđane i prije. Ovdje ima sad jedna fotografija koju je čovjek napravio, ali evo za Plavi institut to nije dovoljno. Ali svejedno dojava se smatra realnom. Dakle, našla se s istočne strane otoka Pašmana. Ova rijetka i strogo zaštićena vrsta u prošlosti se pojavljivala na tom području. Prema navodima osobe koja je prijavila opažanje, životinja je viđena u rano jutro. Bila je sive boje i procijenjene duljine oko 2 metra. Dakle, kako bismo prikupili više informacija i potvrdili radi li se doista o sredozemnoj medvjedici, pozivamo vas da nam dostavite još materijala. Životinja je plašljiva, pa ovom treba pristupiti ozbiljno, upozoravaju iz ovog instituta, dakle, Plavi Jadran.
1: Sljedeća glazbena želja, Duško Kuliš, samo reci da.
0: A prije toga,
1: dakle, Dalija.

0: Vjerojatno ste u posljednje vrijeme sjeli i vidjeli brojne automobile koji imaju električnu kočnicu. Dakle, nema one standardne ručke koju ako nisi potegao pa se čulo ono krc. Ha, nije posao, jel da? Ali zato ima električna kočnica koja u onom trenutku kad otvorite vrata kod nekih automobila zakoči i tako dalje. Pa sad brojni se pitaju šta bi bilo kad bi bilo kad bi u sred vožnje potegli gumb prema gore koji označava električnu kočnicu, pa zanimljivo. Dakle, u većini novih automobila kočnica električna olakšava vožnju uzbrdo i nizbrdo jer drži kotače blokiranim dok motor ne razvije dovoljno snage za pokretanje vozila. Brojni koji se prvi put susreću sa električnom kočnicom zanima šta bi bilo kad bi bilo kad bi povukli prekidač tijekom vožnje, je li učinjak isti kao kada u sred vožnje zategneš ručnu? Odgovor je ne, nemojte to činiti. Upravljačka jedinica prepoznaje takvu situaciju kao uobičajeno kočenje, tada spriječava blokadu kotača, umjesto toga kočnica djeluje povremeno uz uključivanje ABS sustava. Ipak je savjet jasan, izbjegavajte aktiviranje kočnice dok vozite, upozorava HAK. Mehanizam električne kočnice se temelji na hidraulici i mehanici, što znači da neće popustiti ako se akumulator isprazni za čvrsto držanje kotača. Dakle, nije potrebna struja. Ako bi riknuo akumulatora, električna kočnica ostala zategnuta, dok ne stavite novi akumulator, nema pomjeranja vozila.
1: I posljednju minutu ovog fonboksa trošimo na čitanje preostalih poruka i glazbenih želja. Šujica u srcu, kupres u duši, hvala i pozdrav. Potom slušateljica Tijena piše pozdrav, može pjesma Ravnoteža, hvala. Slušatelj Ivica, pozdrav, može Laku noć golubice Nikola Frković. Slušateljica Blažica, pozdrav, može unučica Neno Gavez. I slušateljica Anđelka piše lijep pozdrav iz Linca, veliki pozdrav za studio i za moje kolege Denisa i Marka. Može pjesma Dodijelo Pajdo, Mate Bulić. Evo, ja ću provjeriti i preostale.
0: Ja ću samo napomenuti da imamo još odsvirati onaj dug za Fabijana iz Uskoplja, a to je pjesma Pravi Hrvat nikada ne plače. I šta je još ostalo? Nije više ništa, čini mi se da smo sve pobrojali.
1: Evo, toliko.
0: To je to. Opet smo zajedno nakon 11.10, a ostalo ide prema voznom redu, rekli bi na kolodvorima.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U najavi izdvajamo. Ovaj vikend na Kupre su obiteljski dan. SAD uvodi nove carine. Tri hrvatska kluba upisala pobjede u europskim utakmicama. Vrijeme sunčano. U župi Svete obitelji na Kupresu sutra i u nedjelju u organizaciji Vijeća za laike, obitelj i život biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održat će se deveti obiteljski dan pod geslom Obitelji postani ono što jesi. Susret počinje sutra u podne okupljanjem sudionika u kripti crkve, nakon čega slijedi molitveni i katehetski program posvećen temi braka i obitelji. Prije misnog slavlja, koje će biti u 18 sati, predviđena je prigoda za osobnu ispovijed. Američka administracija danas uvodi nove carine od 10 i 12,5% na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući i onu iz Europske unije. Carine se uvode zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada, i to u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10%, najavili su visoki dužnosnici administracije. San Marino najsigurnije je odredište za samostalna putovanja, rezultat je istraživanja američke platforme putnih osiguranja, koja je analizirala više od 100 zemalja na osnovi sigurnosti, dostupnosti zdravstvene zaštite, političke stabilnosti i drugih pokazatelja. Europa dominira rang listom jer se čak 7 od 10 najsigurnijih odredišta za solo putnike nalazi upravo na ovom kontinentu. Na drugom mjestu nalazi se još jedna europska mikrodržava, Andora, a na trećem Singapur. Tri hrvatska kluba upisala su sinoć pobjede u europskim natjecanjima. Hajduk je na Poljudu pobjedio ciparski Pafos s 2:0 u prvom susretu drugog pretkola Europske lige. Rijeka je na Rujevici bila bolja od sjevernoirskog Derry City-a s 1:0 u prvom susretu drugog pretkola konferencijske lige, a Varaždin je na svom stadionu svladao češki Jablonec sa 3:2. U Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U Bosni dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno s kišom, a u ostatku dana razvedravanje. Na jugu i jugozapadu puše bura, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka danas do 28 celzijevih stupnjeva. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Grožđe bijelo domaće 3,25, rajčica 1,95, paprika 2,25, maslac libanjski 1 kg 19,95, vajkrem megle 200 g 2,25, Quattro Choco Colori 8, Frondi Vanilija 250 g 2,65, Djusi naranča 1 litra 2,45, Djusi jabuka 1 litra 1,85, Glanc Antistatik 750 ml 2,15, Glanc Lavanda 750 ml 1,65, Spužva Glici 3/1 Vileda 3,45, Teletina s kosti 18,95, Mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. 1. Konobar za rad u kafiću i restoranu. 2. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav. Vidimo se! Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Madik! Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Za dogovor javiti se na telefon 063 874 918, a poziv važi do 25. srpnja 2026. godine.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Akcija u mesnici Bistrica od 23. do 27. srpnja. Svinjska pečenica 9,95, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, švargla dim-dim 4,95, perkan sirevi sniženi 10%, pršut PPK 26,45. A petkom i srijedom u ponudi svježa pastrva. Vaša mesnica Bistrica Kupre.

0: Pratite program Kupreškog radija na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz i na našim digitalnim platformama na web stranici kupreškiradio.com. Jutro smo izvijestili o sastanku izaslanstava županija sa područja Krajine i naše Herceg-Bosanske županije. Sastanak je održan u Livnu. Plan dviju županija, pokrenut projekt brze ceste od Bihaća do Livna. Evo kako će spojiti ove dvije županije s Hrvatskom. U žarištu sastanka bila je mogućnost nastavka ovog projekta prema Livnu, čime bi se uspostavio razvojni cestovni pravac koji povezuje Bihać, Bosanski Petrovac, Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Kupres i Livno, uz mogućnost daljnjeg povezivanja sa granicom Republike Hrvatske s autocestom A1 Jadranskom obalom. Predstavnici Unsko-sanske županije i naše županije Herceg-Bosanske pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljen je preliminarni projekt analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekt dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Izaslanstvo Ministarstva gospodarstva Unsko-sanske županije predvodila je ministrica Sandra Mehić, a domaćini sastanka bili su predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin i predsjedatelj skupštine naše županije Jozo Ćosić. Sastanku su nazočili predsjednik skupštine Unsko-sanske županije Rismet Jusić zajedno sa suradnicima Ministarstva gospodarstva UIŽ-a. Dalje se u tekstu navodi, tijekom razgovora predstavljena je preliminarna analiza i koncept projekta brze ceste Bihać-Kupres, koju je na inicijativu Ministarstva gospodarstva izradio consulting team iz Sarajeva. U žarištu sastanka bila je mogućnost nastavka ovog projekta prema Livnu, čime bi se uspostavio razvoj cestovnog pravca koji bi povezivao Bihać, Bosanski Petrovac, Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Kupres i Livno, uz mogućnost daljnjeg povezivanja sa granicom Republike Hrvatske autocestom A1 Jadranskom obalom. Prema predstavljenom konceptu planirano je korištenje prirodnog koridora krških polja Zapadne Bosne, što bi omogućilo izbjegavanje visokih planinskih masiva te smanjilo potrebu za izgradnju velikog broja dugih tunela i mostova. Analiza predviđa rekonstrukciju i unaprijeđenje postojećeg cestovnog pravca između Bihaća i Bosanskog Petrovca, dok bi nastavak trese prema Drvaru, Bosanskom Grahovu, Glamoču i Kupresu bio predmet sljedećih faza stručne i dodatne razrade. Sudionici sastanka su ocijenili da projekt nadilazi značaj običnog cestovnog povezivanja dviju županija, te predstavlja potencijalni razvojni koridor cijele Zapadne Bosne. Njegova bi realizacija, istaknulo je ovo povjerenstvo, povećala bolju prometnu povezanost, jačanje turizma, privlačanje ulaganja i jačanje turističkih kapaciteta ovoga dijela Bosne i Hercegovine.
1: Promjena klime u našoj zemlji evidentna je posljednjih godina. Ekstremno visoke temperature, potom sparina, teško vrijeme, iznenadne kiše, pljuskovi, grmljavine, tuča, oluje i poplave postale su uobičajene. Svjedoci smo da BiH često pogađa veliko nevrijeme što ostavlja posljedice na poljoprivredu, usjeve, stočarstvo i cjelokupno gospodarstvo. Zime su blaže, nema prevelikih minusa, ali ni snijega, no zato se događa da snijeg padne u travnju ili svibnju, što izazove kolaps u cijeloj zemlji. Starije generacije ovo ne pamte. U jednom se danu nekada izmijene i 4 godišnja doba. Sve to negativno utječe na zdravlje stanovništva, o čemu svjedoče i podaci iz ustanova hitne medicinske pomoći diljem Bosne i Hercegovine, gdje dolaze pacijenti stegobama izazvanim upravo naglim promjenama vremena. Klimatske promjene aktualne su u cijelom svijetu, a činjenica je da se itekako osjećaju i u našoj zemlji. No, zanima nas može li se BiH još uvijek svrstati u područje umjereno kontinentalne klime ili je došlo do druge klasifikacije, te jesu li poplave Oluje i tropske temperature postale novo normalno. Na ta pitanja odgovor su za Faktor dali meteorolozi sa stranice BiH Meteo, koji gotovo uvijek daju najpreciznije prognoze i, što bi naš narod rekao, pogađaju kakvo će vrijeme biti. Oni su Marko Bogdanić i Sanel Avdić. Je li dakle u Bosni i Hercegovini još uvijek umjereno kontinentalna klima? Cijeli smo život na sastavima geografije u školi učili da je u BiH dominantno prisutna umjereno kontinentalna klima, no s obzirom na činjenicu da vrijeme više nije umjereno, zanimalo nas je li došlo do izmjene u klasifikaciji klime. Formalno, kako kažu sugovornici, klimatska klasifikacija Bosne i Hercegovine nije se promijenila. Zemlja i dalje ima umjereno kontinentalnu klimu u sjevernom dijelu Panonske nizine, alpsku klimu u planinskim regijama te mediteransku klimu u priobalnom području i Niskoj Hercegovini na jugu. Međutim, ono što se posljednjih nekoliko desetljeća značajno promijenilo jesu karakteristike te klime. Prosječna godišnja temperatura u BiH porasla je za više od jednog stupnja u odnosu na drugu polovicu prošlog stoljeća, a posebno je izražen rast ljetnih temperatura. To znači da danas imamo klimu koja je toplija nego prije 30 ili 40 godina, iako se i dalje vodi pod istom klimatskom kategorijom, kaže za Faktor meteorolog Avdić s portala BiH Meteo. Drugim riječima, dodaje on, nismo ušli u potpuno novu klimatsku zonu, ali jesmo ušli u razdoblje u kojem se klima ubrzano mijenja i poprima karakteristike koje su nekada bile tipične za područja južnije od Bosne i Hercegovine. Sugovornici ističu kako je važno razlikovati klimatsku klasifikaciju od klimatskih karakteristika. Klimatska klasifikacija određuje se na temelju dugogodišnjih prosjeka temperature i oborina te njihove sezonske raspodjele. Takve promjene nastaju sporo i potrebna su desetljeća da bi neko područje službeno prešlo iz jedne klimatske zone u drugu. Ono što danas vidimo mnogo izraženije kroz promjenu karakteristika klime. Ljeta su znatno toplija, toplinski valovi traju dulje, zime su blaže i s manje snijega u nižim krajevima, a raspored oborina postaje sve nepravilniji. Postoje istraživanja koja pokazuju da pojedini dijelovi Južne Europe već pokazuju pomicanje prema toplijim klimatskim tipovima. U BiH još uvijek nije došlo, dakle, do službene promjene klimatske klasifikacije, ali ako se sadašnji trend zagrijavanja nastavi tijekom sljedećih desetljeća, nije isključeno da će pojedini dijelovi zemlje pokazati obilježja drugačije klimatskog tipa nego danas, tako barem kažu meteorolozi. E sad, u kojim dijelovima Bosne i Hercegovine je promjena najizraženija? Promjene su danas vidljive gotovo u svim meteorološkim parametrima i u cijeloj zemlji. Najviše se primjećuje porast temperature, osobito tijekom ljeta, sve više dana s temperaturama iznad 35 stupnjeva Celzijevih, a i tropske noći kada se temperatura ne spušta ispod 20 stupnjeva, postaju sve češće, posebno u Hercegovini. Istodobno, broj ledenih dana i dana sa snježnim pokrivačem u nizinama postupno opada. Snijeg se sve češće zadržava samo u višim planinskim područjima. Promijenio se i režim oborina, kako kaže sugovornik. Ukupna godišnja količina oborina na mnogim mjestima nije znatno manja nego ranije, ali je njihova raspodjela potpuno drukčija. Sve češće imamo duga sušna razdoblja koja prekidaju vrlo intenzivni pljuskovi u kratkom vremenu. Takve oborine često ne uspiju nadoknaditi manjak vlage u tlu, nego izazivaju bujične poplave. Najizraženije promjene primjećuju se u Hercegovini, gdje su ljeta postala znatno toplija i sušnija, ali i u sjevernim dijelovima Bosne, gdje se sve češće bilježe dugotrajni toplinski valovi. Planinska područja također osjećaju posljedice kroz kraće trajanje snježnog pokrivača i ranije topljenje snijega. Zanimalo nas je po čemu građani danas najviše primjećuju te promjene u odnosu na razdoblje od prije 30 ili 40 godina. Ono čega se generacija srednje životne dobi sjeća jest da se ljeti, iako je dan bio topao, navečer nije moglo izaći bez lagane jakne. Također, ako je živa na termometru dosezala 32 ili 33 stupnja Celzijeva, to se smatralo nepodnošljivom vrućinom. Građani, dakle, promjene najlakše primjećuju kroz svakodnevni život, prije svega ljeta su osjetno dulja i toplija nego nekada. Ono što je prije 30 godina bio izuzetak, danas postaje gotovo uobičajena pojava. Mnogi stariji građani često ističu da su nekada ljetne noći, dakle, bile svježije te da se bez problema moglo rashladiti otvorenim prozorima. Danas su tople noći mnogo češće, osobito tijekom višednevnih toplinskih valova, kaže meteorolog Marko. Druga velika promjena, dodaje on, odnosi se na snijeg u mnogim gradovima središnje i sjeverne Bosne. Zime s obilnim snježnim pokrivačem postale su znatno rjeđe nego prije nekoliko desetljeća.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Grožđe bijelo domaće 3,25, rajčica 1,95, paprika 2,25, maslac libanjski 1 kg 19,95, vajkrem megle 200 g 2,25, Quattro Choco Colori 8, Frondi vanilija 250 g 2,65, Djusi naranča 1 litra 2,45, Djusi jabuka 1 litra 1,85, Glanc Antistatik 750 ml 2,15, Glanc Lavanda 750 ml 1,65, Spužva Glici 3/1 Vileda 3,45, Teletina s kosti 18,95, Mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Svečano euharistijsko slavlje započeće sutra 25. srpnja ispred župne crkve, nakon čega će uslijediti zajednička večera i druženje u šatoru pored crkve. O tome detalje donosi Večernjak. Mlada misa predstavlja prvo svečano euharistijsko slavlje koje predvodi novozaređeni svećenik, te jedan od najvažnijih trenutaka u životu svakog prezbitera. Posebno ovog slavlja očituje se u mladomisničkoj propovjedi, svečanim blagoslovom te zajedničstvu sa obitelji, prijateljima i vjernicima koji zajedno zahvaljuju Bogu za dar svećeničkog poziva. Fra Daniel Sentić za svećenika je zaređen u Mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve i to je bilo na svetkovinu svetog Petra i Pavla 29. lipnja ove godine. Svoju će prvu svetu misu sada proslaviti upravo u rodnoj župi, što ovaj događaj čini još posebnijim za cijelu župnu zajednicu, prenosi nam Neum Online. Župa Gradac u svojoj povijesti nikada nije imala Franjevca mladomisnika, zbog čega će ovogodišnja mlada misa ostati upisana kao povijesni trenutak za ovo malo hercegovačko mjesto.
1: Nakon što je potvrđeno da će srpanjske mirovine u Federaciji Bosne i Hercegovine biti isplaćene uz akontativno usklađivanje od 3,5%, u javnosti se otvorilo pitanje hoće li istim tempom rasti i braniteljske naknade. O ovome piše Večernji list. Budući da se za obje kategorije primjenjuju isti parametri usklađivanja, prosječna plaća u Federaciji BiH i indeks potrošačkih cijena, očekuje se da će konačan postotak povećanja braniteljskih naknada biti poznat nakon objave službenih podataka Federalnog zavoda za statistiku. Prema pisanju portala, ti se podaci očekuju sredinom kolovoza te će predstavljati temelje za obračun novih iznosa. Iz Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata pojasnili su dinamiku isplate. Braniteljska populacija može očekivati uvećane kolovoške naknade u rujnu uz retroaktivnu isplatu razlike koja se odnosi na srpanj. Podsjetimo, trenutačna egzistencijalna naknada koja se isplaćuje s federalne razine iznosi 6,20 maraka za svaki mjesec proveden u obrani zemlje. Pravo na ovu naknadu ostvaruju nezaposleni, razvojačeni branitelji, stariji od 57 godina koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete. Kao što je poznato, mirovine u Federaciji usklađuju se dva puta godišnje prema prosječnoj plaći u Federaciji BiH i indeksu potrošačkih cijena. Isti parametri primjenjuju se i kod braniteljskih naknada, koje se također usklađuju dva puta godišnje. Međutim, za razliku od mirovina koje se od srpnja isplaćuju uz akontativno usklađivanje od 3,5%, braniteljske naknade mogu se uskladiti tek nakon objave službenih statističkih podataka. Tek kada Federalni zavod za statistiku objavi službene podatke, što se očekuje sredinom kolovoza, znaćemo za koliko će braniteljske naknade biti uvećane. Braniteljska populacija može očekivati uvećane kolovoške naknade u rujnu uz retroaktivnu isplatu razlike za srpanj, rekli su u Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata. Ovo prvo ovogodišnje usklađivanje provedeno je 1. siječnja, dok su korisnici braniteljskih naknada u travnju primili uvećane iznose nakon povećanja od 11,2%. U Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata još nisu zaprimili službene podatke Federalnog zavoda za statistiku potrebne za novo usklađivanje, no neslužbeno se očekuje da bi povećanje moglo iznositi oko 5%. Ako povećanje doista bude oko 5%, egzistencijalna naknada porasla bi sa sadašnjih 6,2%.

0: 2020 na približno 6,51 marku po mjesecu provedenom u obrani, odnosno za oko 31 fening. To znači da bi mjesečna naknada iznosila približno 78,12 maraka za 12 mjeseci provedenih u obrani, oko 156,24 marku za 24 mjeseca, a 234,36 maraka za 36 mjeseci. U slučaju da konačno usklađivanje bude 5,8%, naknada bi iznosila oko 6,56, što predstavlja povećanje za približno 36 feninga. Povećanje će se odraziti i na osobne invalidnine. Prosječna invalidnina u Federaciji BiH trenutačno iznosi oko 500,40 maraka, dok je prije siječanjskog usklađivanja iznosila oko 450 maraka. Ako novo povećanje bude između 5 i 5,8%, prosječna invalidnina iznosila bi između 525 i 529 maraka.
1: Može.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Za vaše dobro raspoloženje. Program Kupreškog radija.

0: Bosna i Hercegovina postaje privlačna ljudima koji dolaze sa strane. Discovering Bosnia i Hercegovina, Hercegovina osvojila svjetske influencere, kaže Tomislav City. A priča kaže, bosansko-hercegovački putopisac i travel blogger Dan Cršin početkom srpnja doveo je 11 poznatih travel blogera iz različitih dijelova svijeta, a 11 dana su putovali kroz mjesec srpanj Bosnom i Hercegovinom. Projekt Discovering Bosna i Hercegovina osmišljen je kako bi se prirodne ljepote, kulturna baština, gastronomija i turistički potencijal zemlje predstavili milijun publici koja prati blogere na društvenim mrežama, a prenosi nam to Bljesak Info. Nakon obilaska Hercegovine, neki od njih su na svom Instagram profilu objavili video u kojemu su strani blogeri podijelili dojmove o mjestima koja su posjetili i iskustvima koja su im ostala u posebnom sjećanju. Pa se tu može pogledati video koji je zanimljiv, može se vidjeti što je snimljeno i pokazano svakako u sredinama u koje su dolazili. Bili su uglavnom dobro primljeni tijekom 11 dana ture po Bosni i Hercegovini sa blogerima iz čitavog svijeta. Proveli smo 5 dana u Hercegovini, a što se njima osobno najviše dopalo? Veliko hvala svima. Dakle, onim koji su pomogli da to prođe, pa ima i dojmova gdje su dijelili svoje komentare. Među omiljenim mjestima izdvojili su Konjic i Mostar. Atmosferu koju su doživjeli tijekom putovanja opisali su kao čarobnu. Posebno ih je oduševio planinski krajobraz Hercegovine koji su nazvali hercegovačkim Himalajama. Za neke od njih upravo je taj dio postao omiljeni dio putovanja kroz Hercegovinu. Na popisu mjesta koja su ostavila snažan dojam našle su se i hajdučke vrleti na Blidinju gdje su putnici dobili mali pečat u putovnici kao uspomenu na posjet. Strani blogeri pohvalili su hercegovačke krajobraze i hranu, istaknuvši kako je Hercegovina prelijepa, te da cijela Bosna i Hercegovina obiluje prirodnim ljepotama od Kravica do Vjetrenice. Jedna od nezaobilaznih postaja bio je i vodopad Kravica. Blogeri su izdvojili vožnju vlakićem kojim se posjetitelji mogu spustiti do prostora uz vodopad, kao i mogućnost iznajmljivanja kanua, što je za njih predstavljalo posebno iskustvo. Posjetili su i Spilju Vjetrenica, gdje ih je najviše iznenadio kontrast između vanjskih uvjeta i prostora koji bi ih dočekao nakon ulaska u Spilju. Njihovi dojmovi o Hercegovini obuhvatili su različita iskustva od obilaska gradova i planina do vodopada, Spilja i lokalne gastronomije. Upravo kroz takve osobne priče i sadržaje objavljene na digitalnim platformama, projekt nastoji približiti Bosnu i Hercegovinu publici diljem svijeta.
1: U tjednu kada se na mnogim mjestima u Katoličkoj crkvi provodi misijska akcija MIVA, pri čemu se prikupljaju prilozi za kupovinu vozila misionarima, obavlja se i blagoslov vozila i vozača. Riječ je o pastoralnoj aktivnosti koja svoj vrhunac ima na nedjelju Svetog Kristofora, to jest spomendan ovoga sveca 25. srpnja, dakle sutra, koji je reformom općeg rimskog kalendara 1969. izostavljen zbog povijesno nesigurnih podataka o ovom ranokršćanskom mučeniku. No, ostala je tradicija zazivati ga zaštitnikom putnika i sudionika u prometu. Tim povodom valja se prisjetiti i dekaloga za vozače koji se nalazi u smjernicama za pastoralnu skrb na putu, potpisanima 24. svibnja 2007. na spomendan Gospe od puta, koji na osobit način slave i promoviraju Isusovci. Dokument je podijeljen u 4 dijela koji tretiraju specifičnu prirodu i opseg tema povezani s prometnicom kao mjestom pastoralne skrbi. Prvi dio posvećen je korisnicima cesta, dakle vozačima motornih vozila, vozačima kamiona itd. i korisnicima željeznice te osobama koje rade u raznim povezanim službama. Drugi i treći odnosi se na žene s ulice, odnosno djecu s ulice, a četvrti dotiče beskućnike, odnosno lutalice. U svom 61. broju smjernice donose 10 zapovjedi za vozače. Prva kaže ne ubij, druga neka prometnica bude za tebe mjesto zajedništva među ljudima, ne smrtonosne opasnosti. Treća, ljubaznost, razboritost i pristojnost. Pomoći će ti nositi se s nepredviđenim događajima. Četvrta, budi milosrdan i pomozi bližnjemu u potrebi, osobito žrtvi prometne nesreće. Peta, neka automobil ne bude izraz tvoje moći i gospodstva, niti prilika za grijeh. Šesta, s ljubavlju uvjeri mlade i one koji nisu sposobni voziti da to ne čine. Sedma, pruži potporu obiteljima žrtava prometnih nesreća. Osma, susretni žrtvu nesreće i njezinih obitelji u pravo vrijeme kako bi osjetili Božju blizinu. Deveta, opraštaj i traži oproštenje. I deseta, na prometnici štiti slabije sudionike u prometu. Na istom se mjestu također kaže kako je dekalog sastavljen s molbom vozačima da prakticiraju krepost, te se napominje kako se zapovjedi mogu formulirati i drugačije. Tako danas jedan od ažuriranih pod navodnicima i najčešćih oblika glasi: poštuj prometne propise i prometne znakove, prilagodi brzinu uvjetima na cesti, nikad ne vozi pod utjecajem alkohola ili droga, veži sigurnosni pojas i pobrini se da su svi putnici vezani, ne koristi mobitel tijekom vožnje, drži dovoljan sigurnosni razmak od vozila ispred sebe, poštuj pješake, bicikliste i druge ranjive sudionike u prometu. Vozi odmoran, ne sjedaj za upravljač umoran ili pospan, redovito održavaj vozilo i provjeravaj njegovu tehničku ispravnost i posljednja, budi strpljiv, obziran i tolerantan prema drugim sudionicima u prometu.

0: Evo još jedna kratka zanimljivost i idemo na ceste. Građanima Mostara povećali komunalnu naknadu, 5 maraka više za vodu na mjesečnom računu, a poslovni subjekti poskupit će vam voda i 20%. Pa rekli smo suša, promjena klime i tako dalje. Čujte, voda će postati suho zlato, bar tako analitičari kažu. A mi sad u ovim trenucima idemo na stranice BiH Autokluba, onda na najnovije izvješće meteorologa i tu ćemo zaključiti ovu prijepodnevnu priču. A evo što su nam rekli u 11.45, znači malo prije. S obzirom na to da je posljednji radni dan u tjednu, tijekom dana očekuje se pojačana gustoća prometa na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenljivo, pa su na pojedinim prijelazima moguća i duža zadržavanja na prelasku granice. Savjetujemo prije polaska na put, informirajte se o trenutnom stanju u prometu, zadržavanju na graničnim prijelazima. Sve to možete vidjeti preko linkova za videokamere dostupne na web stranicama BiH-ka. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velika Kladuša, na graničnim prijelazima Orašje, Deleuša i Zubci, na izlazu iz BiH čeka se, duge su kolone, na ulazu u BiH Kostajnica, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od pola sata. Dalje navode, zbog radova na iscrtavanju horizontalne signalizacije na području Počitelj Međugorje, smjer Počitelj Bijača, za promet je zatvorena preticajna kolnička traka u tunelu Hercegovina do čvora Međugorje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radi se na saniranju kolnika, pa je zatvorena dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila prometuju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na istoj A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sokolovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije ide usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica postavljaju rasvjetu u tunelu Vratnik, pa svakodnevno od 7 do 16 sati, dokle oni rade, promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Radi se i na izmjenično se odvija promet na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce, Podmilače, pa potom granični prijelaz Izačić-Bihać i most preko potoka Brižnica, kao i Konjica, Jablanica, Ribički most. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, stoji u izvješću.
1: Jutros je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrirana i kiša. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Danas u Bosni, dakle jutro i dio prije podneva, bilo je umjereno do pretežno oblačno, a već u ostatku dana očekuje se smanjenje na oblake. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stupnjeva. Temperature zraka od 11 sati još uvijek nisu objavljene, pa nećemo ponavljati one od jutros od 8 sati.
0: I za kraj kažemo i to da za ovih 10 minuta malo obavijesti marketinga, u podne slijede nam novosti Radija Herceg Bosna, naše vijesti u običajnom terminu. Što se tiče sutrašnjeg dana, subota, duhovne minute, jutarnji program uobičajeno, u nedjelju izravno ćemo prenositi svetomisno slavlje, obiteljska nedjelja, crkva Svete obitelji ovdje na Kupresu. Kroz ovo prijepodne u eteru Kupreškog radija vaši domaćini bili su domaćica Ivana Babić
1: i domaćin Josip Ivić.
0: E, domaćinski pozdrav, svako vam dobro.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
4: Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjeljaba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhobosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petoro djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Papa Leon XIV. Uputuje poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BiH BiH vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o Francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti te Glas mladih koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.
5: SM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
6: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
5: Više informacija na broj 063-330-349.
6: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
5: SM Auto, Tomislavgrad.
7: Više dobre glazbe.

0: 12 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje u najavi novosti izdvajamo.
2: Blagi porast broja nezaposlenih u federaciji.
0: U Mostaru sjednica predsjedništva HDZ-a BiH.
2: SAD uvodi nove carine, neke se odnose i na europske zemlje.
0: Ovoga vikenda na Kupresu 9. obiteljski dan.
2: Zrinski i Velež upisali poraze, Borac, Hajduk, Rijeka i Varaždin pobjede u europskim utakmicama.
0: Do kraja dana uglavnom sunčano.
2: U Domu Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u Mostaru danas će se održati 31. proširena sjednica predsjedništva HDZ-a BiH. Sjednica počinje u 11 sati, najavljeno je iz stranke.
0: U prostorijama javnog poduzeća Ceste Federacije BiH nedavno je potpisan ugovor za izvođenje radova na sanaciji oštećenog dijela magistralne ceste M17-5 dionica Jablanica-Blidinje, podionica Jablanica Kosne Luke. Vrijednost ugovora iznosi 2,94 milijuna maraka s PDV-om, a rok za izvođenje radova je 180 kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja izvođača u posao.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama županijskih službi za zapošljavanje 30. lipnja ove godine bile su registrirane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531, odnosno 0,22%. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi 149.732, odnosno 60,81%.
1: Novosti.
0: Francuska je zatražila pomoć od Europske unije kako bi se nosila s velikom šumskim požarom u blizini Atlantske obale zemlje, priopćio jutros predsjednik Emmanuel Macron. Situacija ostaje izuzetno napeta s požarima koji pogađaju našu zemlju, posebno u Žirondu, napisao je Macron na X-u.
2: Američka administracija danas uvodi nove carine od 10 i 12,5% na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući i onu iz Europske unije. Carine se uvode zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada i to u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10%, najavili su visoki dužnosnici administracije.
0: Europska središnja banka predstavila uži izbor novih dizajna novčanica eura, te očekuje kako će pobjednika odabrati do kraja godine. 10 dizajna koji su ušli u uži izbor, a dotiču se tema poput europske kulture, te rijeka i ptica bit će predmet javne rasprave. Europljani će do 21. rujna moći pružiti povratne informacije, kazala je predsjednica ECB-a Christine Lagarde.
2: San Marino najsigurnije je odredište za samostalna putovanja, rezultat je istraživanja američke platforme putnih osiguranja, koja je analizirala više od 100 zemalja na osnovi sigurnosti, dostupnosti zdravstvene zaštite, političke stabilnosti i drugih pokazatelja. Europa dominira rang listom jer se čak 7 od 10 najsigurnijih odredišta za solo putnike nalazi upravo na ovom kontinentu. Na drugom mjestu nalazi se još jedna europska mikrodržava, država Andora, a na trećem Singapur.
1: Novosti.
0: Ovoga vikenda Kupres je mjesto okupljanja obitelji na već tradicionalnom obiteljskom danu koji organizira Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine. Sutrašnji dio programa najavljuje don Krešo Puljić, povjerenik za pastoral obitelji hercegovačkih biskupija.
3: Subota 25. program bi trebao početi, dakle, sa prijavama i okupljanjem sudionika u 12 sati. Zatim bi recimo oko 13 sati bila molitva i pozdravna riječ u župnoj crkvi i onda centralna točka toga dana je u 13.15, imat će jednu lijepu katehezu ili predavanje velečasni Ante Vrhovac, a tema je Sveti baš po braku i obitelji, gdje će don Ante pokušati objasniti ili primaknuti svetost bračnih drugova ili svetost braka i obitelji primjerom roditelja Svete Male Terezije, čije su ovih dana moći kružile po BH prostoru, pa i to bio jedan od razloga da je don Ante uzeo tu temu. Dakle, sveti baš po braku i obitelji. možemo mi tražiti svetost na 100 načina, ali tko je došao u katolički brak i ima katoličku obitelj, to je njegov put svetosti, dugoga puta nema. Pa smo baš zato uzeli geslo ovoga 9. obiteljskoga dana od Ivana Pavla II. Iz obiteljske njegove pobudnice broj 17, familijares konzorcije obiteljska zajednica, slušajte ovaj lijep, obitelji, postani ono što jesi. E to je cilj 9. obiteljskoga dana. Onda će biti malo osvježenje posle toga predavanja, onda je zanimljivo da recimo u 15.30, tamo sve do 17 sati, to znači sat i po, imamo radionice s raznim moderatorima i izlagačima, to će biti tamo u mjesnoj osnovnoj školi na Kupresu, jer tamo ima dosta prostora za grupni rad. To se tiče ovog obiteljskog dana, on je namijenjen svim obiteljima i svim bračnim parovima, pa čak i pojedinačnim partnerima iz bračnih parova koji ako ne mogu oboje doći, dakle sve četiri biskupije BH prostora.
0: Međugorska župa Svetog Jakova za proslavu svoga patrona pripravlja se devetnicom. Središnja proslava je sutra, najavljuje župnik fra Zvonimir Pavičić.
4: Po 16. smo započeli sa devetnicom Svetom Jakovu i bližimo se proslavi svetkovine našega zaštitnika. Nju ćemo tradicionalno proslaviti u Gaju, ovdje kod temelja stare crkve. Mi se će preslaviti vojni ordinari monsignor fra Miro Revota. Misa u 11 sati, a prije mise će biti procesija s kipom Svetog Jakova od župne crkve do Gaja u 10.45.
2: Mostar Blues and Rock Festival ove se godine održava 24. puta. Počinje večeras u muzičkom centru Pavaroti, nastavljajući priču o ustrajnosti, glazbi, ljubavi, bluzu i vječnom buntu roka. Publiku u Mostaru očekuju nastupi iskusnih regionalnih i domaćih bendova kao i mladih glazbenika koji svoje prve korake čine u Mostar rock školi. U sklopu festivala biće održane i besplatne edukativne glazbene radionice za mlade glazbenike koje će voditi članovi grupe Texas Flood, a održat će se sutra u 11 sati i 30 minuta u prostorijama Mostar rock škole.
1: Sport.
0: Nogometaš iz Rinskog sinoć su u Reykjaviku izgubila od domaćeg Valura 1-0. Uzvrat je idući četvrtak u Mostaru od 20.30. Nakon prvoga susreta na Islandu, trener Hrvatskog športskog kluba Zrinski, Simon Rožman, je poručio.
5: Pa čestitam suparniku na pobjedi. Što se nas tiče, mislim da smo imali utakmicu praktično pod kontrolom. Mi smo se jako puno pripremili. Šteta nas je možda danas koštala za rezultat. Bolja realizacija, mislim da smo imali, ne znam, 20 šutova na gol. Ali dobro, imamo tjedan dana da se miro pripremimo. Znali smo prva utakmica naša takmičarska. Nikad ne ide sve kako bi si htjeli. Ali kažem, većinom utakmice mislim da smo imali jako dobru kontrolu. Neka nepažnja nas je koštala ovog pogotka. Mislim da smo imali samo 2 šuta u okvir gola. Tako da evo, znamo na čemu raditi. Sigurno sam da ćemo biti na drugoj utakmici puno bolji, mirniji, a pogotovo završnici efikasniji. Znali smo da je ona kompaktna ekipa, igra tipičan nogomet, u biti na polu kontre, nekako zatvorena varijanta, još ova umjetna trava i omogućava da svaki neki dubinski naš pas je onda predug, tako da nema šta. Što osjetili smo na svojoj koži, sve ekipe Europa ne prašta, ali kažem, siguran sam da ćemo na drugoj utakmici biti pogotovo u zadnjoj trećini mirniji, ali dosta toga je bilo na jakoj dobroj razini. Zahvala našim navijačima, baš svaka čast da su došli tako daleki put, isto zahvala klubu na jednoj odličnoj organizaciji što se tiče samog puta, tako da nema šta, glava ravno, idemo dalje.
2: Nogometaši su Veleža sinoć na gostovanju kod Dunajske Strede poraženi s 1:0 u prvoj utakmici drugoga pretkola konferencijske lige. Velež je pobjede koštala nesvakidašnja nesmotrenost Anesa Omerovića, što je dovelo do kaznenog udarca i pobjede slovačkog tima. Banjalučki borac vladao je sinoć na svom terenu moldavski Petrokub rezultatom 3:0, također u prvom susretu drugog pretkola konferencijske lige.
0: Tri hrvatska kluba opisala su sinoć pobjede u europskim nastupima. Hajduk je na Poljudu pobjedio ciparski Pafos 2:0 u prvom susretu drugog pretkola Europske lige. Rijeka je na Rujevici bila bolja od sjevernoirskog Derry Citya 1:0 u prvom susretu drugog pretkola konferencijske lige, a Varaždin je na svom stadionu svladao češki Jablonec sa 3:2.
2: Jürgen Klopp postaje novi izbornik nogometne reprezentacije Njemačke. Klopp je danas u kampu u Frankfurtu na Majni potpisao četverogodišnji ugovor te će reprezentaciju voditi na Europskom prvenstvu 2028. i Svjetskom prvenstvu 2030. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne u Hercegovini bilo sunčano uz malo umjereno na oblaku, a u Bosni umjereno oblačno ponegdje s kišom. Temperature zraka u 11 sati i Bjelašnica 10, Prozorama i Sarajevo 16, Krešovo i Tomislavgrad 17, Bugojno i Jajce 18, Tuzla, Zenica i Žepče 19, Posušje 20, Banja Luka 21, Grude, Ožak, Ravno i Široki Brijeg 22, Mostar 24, Ljubuški 25, Čapljina i Neum 26 stupnjeva.
2: U Hercegovini će do kraja dana biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a u Bosni se očekuje razvedravanje. Na jugu i jugozapadu puše umjerena bura, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka do 28 celzijevih stupnjeva.
0: Prije odjave podsjećamo.
2: Blagi porast broja nezaposlenih u federaciji.
0: U Mostaru sjednica predsjedništva HDZ-a BiH.
2: SAD uvodi nove carine, neke se odnose i na europske zemlje.
0: Ovoga vikenda na Kupresu 9. obiteljski dan.
2: Zrinski i Velež upisali poraze, Borac, Hajduk, Rijeka i Varaždin pobjede u europskim utakmicama.
0: Do kraja dana uglavnom sunčano. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila Ružica Weber, čitali Hrvoj Sušac i Vanja Šupljedlov.
6: Uvijek najbolja glazba.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Informativni i glazbeni.

Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. I Tomislav News. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.

Akcija u mesnici Bistrica od 23. do 27. srpnja. Svinjska pečenica 9,95, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, švargla dim dim 4,95, perkan sirevi sniženi 10%, pršut PPK 26,45. A petkom i srijedom u ponudi svježa pastrva. Vaša mesnica Bistrica Kupres. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping Centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Traži se zidar za gradnju garaže. Za dogovor javiti se na telefon 063 874 918, a poziv važi do 25. srpnja 2026. godine.

Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno 27. srpnja 2026. godine, ponedjeljak, obilježava 33. obljetnicu stradanja i progona Hrvata Bugojna od strane vojske koja sebe naziva Armija BiH. Ovim putem vas pozivamo da zajedno s nama na prigodan način obilježimo dan stradanja Hrvata Bugojna. 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomen obilježju u katoličkom gradskom groblju u Bugojnu. 11 sati misa za sve poginule, odvedene i nestale Hrvate Bugojna u župnoj crkvi Svetog Ante u Bugojnu. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Deveti obiteljski dan 25. i 26. srpnja 2026. na Kupresu. Akcija Sipe, pretresaju se prostorije FK Borac i Zvijezdana Misimovića zbog pronevjere novca. Razvojna banka Federacije BiH 15,4 milijuna maraka kreditnih sredstava za zelenu tranziciju gospodarstva Federacije BiH. Uredba o isplati 300 maraka neoporezive pomoći radnicima produžena do kraja godine. Večeras u Tomislavgradu nastupa Lado. U Župi Svete obitelji na Kupresu u subotu 25. i nedjelju 26. srpnja 2026. godine u organizaciji Vijeća za laike, obitelj i život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održat će se deveti obiteljski dan pod geslom Obitelji postani ono što jesi. Susret započinje u subotu u podne okupljanjem sudionika u kripti crkve, nakon čega slijedi molitveni i katehetski program posvećen temi braka i obitelji. Prije misnoga slavlja, koje će biti u 18 sati, predviđena je prigoda za osobnu ispovijed. Program prvog dana uključuje i radionice s moderatorima i izlagačima u osnovnoj školi, zatim zajedničko druženje uz večer u pastoralnom župnom centru te duhovno-glazbeni program u Domu kulture. Nedjeljni dio susreta bit će obilježen molitvom Gospine Krunice i svečanim euharistijskim slavljem, pod kojim će se blagosloviti supružnici koji slave bračne jubileje. U dopisu iz vrh Bosanske nadbiskupije također su pozvani sve župne zajednice da se 26. srpnja ujedine u molitvi za obitelj. Agencija za istrage i zaštitu SIPA pretresa objekte na području Banja Luke i Bosanske Gradiške, a ova akcija provodi se zbog sumnje na kazneno djelo zloupotrebe službenog položaja odgovorne osobe te pranja novca. Postupamo danas na području Banja Luke i Gradiške ukupno na 4 lokacije. Naredba je Osnovnog suda u Banjoj Luci, a riječ je o kaznenim djelima koja su propisana Kaznenim zakonom Republike Srpske zbog zlouporabe položaja odgovorne osobe i pranja novca. Potvrđeno je za Avaz iz SIPE. Prema neslužbenim informacijama Avaza pretresaju se i prostorije nogometnog kluba Borac te predsjednika kluba Zvijezdana Misimovića. Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine uspostavila je novu kreditnu liniju za financiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije s ciljem pružanja podrške malim i srednjim poduzećima u Federaciji BiH i jačanja održivog gospodarskog razvoja. Kreditna linija uspostavljena je u skladu s ugovorom o alokaciji i upravljanju sredstvima Europskog fonda za BiH za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o prihvaćanju i raspolaganju grant sredstvima, kao i poslovnom politikom i strategijom razvojne banke Federacije BiH. Za realizaciju ove kreditne linije Razvojnoj banci Federacije BiH stavljena su na raspolaganje sredstva u približnom iznosu od 15,4 milijuna maraka koja će biti plasirana putem kredita krajnjim korisnicima, malim i srednjim poduzećima. Neoporezivu naknadu radnicima u visini od 300 maraka mjesečno poslodavci u Federaciji BiH će moći isplatiti do kraja godine, potvrdio je za FENU dopremijer Federacije BiH i federalni ministar financija Toni Kraljević. Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog do premijera Kraljevića podržalo je uredbu o izmjeni uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u 2026. godini, koja će se naći na sljedećoj sjednici vlade Federacije BiH. Navedena uredba dio je niza mjera koje je vlada Federacije BiH već duže vrijeme poduzima s ciljem poboljšanja životnog standarda radnika. Tomislavgrad će večeras ugostiti ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, koji će nastupiti u gotovo punome sastavu s oko 60 izvođača. Ljubitelji tradicijske glazbe, pjesme i plesa u Tomislavgradu će imati priliku uživati u vrhunskom nastupu ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, jednog od najprepoznatljivijih čuvara hrvatske kulturne baštine. Organizator koncerta je Kulturno-informativni centar Tomislavgrad. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado održat će plesni koncert u gradskoj sportskoj dvorani Tomislavgrad u petak 24. srpnja 2026. godine s početkom u 21 sat. Publiku očekuje bogat program tradicionalnih hrvatskih plesova, pjesama i narodnih nošnji koje desetljećima čuvaju i predstavljaju hrvatsku kulturnu baštinu diljem svijeta. Ulaz je besplatan.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Grožđe bijelo domaće 3,25, rajčica 1,95, paprika 2,25, maslac libanjski 1 kg 19,95, vajkrem megle 200 g 2,25, Quattro Choco Colori 8, Frondi Vanilija 250 g 2,65, Djusi naranča 1 litra 2,45, Djusi jabuka 1 litra 1,85, Glanc Antistatik 750 ml 2,15, Glanc Lavanda 750 ml 1,65, Spužva Glici 3/1 Vileda 3,45, Teletina s kosti 18,95, Mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže Dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini koji se župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske majka je četvero mališana. Njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaj. Tu je skraćena poruka Pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koje se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika u Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije, pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu, samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu Svetih Petra i Pavla u Rotimlji kod Stoca, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vašoj pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržane na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. I Tomislav News. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.
1: Kupreški radio.
2: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

lebdi u zraku, tvoje je tijelo, božansko djelo, kasno mi kažeš, ne bi se smjelo. Tišinu kvare, zvuci motora, nebo se pali, skoro će zora, nježno polako, baš bi nam sjelo, kasno mi kažeš, ne bi se smjelo.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

Akcija u mesnici Bistrica od 23. do 27. srpnja. Svinjska pečenica 9,95, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, švargla dim dim 4,95, perkan sirevi sniženi 10%, pršut PPK 26,45. A petkom i srijedom u ponudi svježa pastrva. Vaša mesnica Bistrica Kupres. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping Centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno 27. srpnja 2026. godine, ponedjeljak, obilježava 33. obljetnicu stradanja i progona Hrvata Bugojna od strane vojske koja sebe naziva Armija BiH. Ovim putem vas pozivamo da zajedno s nama na prigodan način obilježimo dan stradanja Hrvata Bugojna. 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomen obilježju u katoličkom gradskom groblju u Bugojnu. 11 sati misa za sve poginule, odvedene i nestale Hrvate Bugojna u župnoj crkvi Svetog Ante u Bugojnu. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Grožđe bijelo domaće 3,25, rajčica 1,95, paprika 2,25, maslac libanjski 1 kg 19,95, vajkrem megle 200 g 2,25, Quattro Choco Colori 8, Frondi Vanilija 250 g 2,65, Djusi naranča 1 litra 2,45, Djusi jabuka 1 litra 1,85, Glanc Antistatik 750 ml 2,15, Glanc Lavanda 750 ml 1,65, Spužva Glici 3/1 Vileda 3,45, Teletina s kosti 18,95, Mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: radio. Želim vam dobro slušanje.
1: Može.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Četiri, jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjeljaba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhobosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petero djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Papa Leon XIV uputio je poruku povodom

Šestoga svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH vrh bosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o Francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti, te Glas mladih, koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. I Tomislav News. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Deveti obiteljski dan 25. i 26. srpnja 2026. na Kupresu. Akcija Sipe, pretresaju se prostorije FK Borac i Zvijezdana Misimovića zbog pronevjere novca. Razvojna banka Federacije BiH 15,4 milijuna maraka kreditnih sredstava za zelenu tranziciju gospodarstva Federacije BiH. Uredba o isplati 300 maraka neoporezive pomoći radnicima produžena do kraja godine. Večeras u Tomislavgradu nastupa Lado. U župi Svete obitelji na Kupresu u subotu 25. i nedjelju 26. srpnja 2026. godine u organizaciji Vijeća za laike, obitelj i život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održat će se deveti obiteljski dan pod geslom Obitelji postani ono što jesi. Susret započinje u subotu u podne okupljanjem sudionika u kripti crkve, nakon čega slijedi molitveni i katehetski program posvećen temi braka i obitelji. Prije misnog slavlja, koje će biti u 18 sati, predviđena je prigoda za osobnu ispovjed. Program prvog dana uključuje i radionice s moderatorima i izlagačima u osnovnoj školi, zatim zajedničko druženje uz večer u pastoralnom župnom centru te duhovno glazbeni program u Domu kulture. Nedjeljni dio susreta bit će obilježen molitvom Gospine Krunice i svečanim euharistijskim slavljem pod kojim će se blagosloviti supružnici koji slave bračne jubileje. U dopisu iz vrh Bosanske nadbiskupije također su pozvani sve župne zajednice da se 26. srpnja ujedine u molitvi za obitelj. Agencija za istrage i zaštitu SIPA pretresa objekte na području Banja Luke i Bosanske Gradiške, a ova akcija provodi se zbog sumnje na kazneno djelo zloupotrebe službenog položaja odgovorne osobe te pranja novca. Postupamo danas na području Banja Luke i Gradiške ukupno na 4 lokacije. Naredba je Osnovnog suda u Banjoj Luci, a riječ je o kaznenim djelima koja su propisana Kaznenim zakonom Republike Srpske zbog zlouporabe položaja odgovorne osobe i pranja novca. Potvrđeno je za Avaz iz SIPE. Prema neslužbenim informacijama Avaza, pretresaju se i prostorije nogometnog kluba Borac te predsjednika kluba Zvijezdana Misimovića. Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine uspostavila je novu kreditnu liniju za financiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije s ciljem pružanja podrške malim i srednjim poduzećima u Federaciji BiH i jačanja održivog gospodarskog razvoja. Kreditna linija uspostavljena je u skladu s ugovorom o alokaciji i upravljanju sredstvima Europskog fonda za BiH za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o prihvaćanju i raspolaganju grant sredstvima, kao i poslovnom politikom i strategijom razvojne banke Federacije BiH. BiH. Za realizaciju ove kreditne linije Razvojnoj banci Federacije BiH stavljena su na raspolaganje sredstva u približnom iznosu od 15,4 milijuna maraka, koja će biti plasirana putem kredita krajnjim korisnicima, malim i srednjim poduzećima. Neoporezivu naknadu radnicima u visini od 300 maraka mjesečno poslodavci u Federaciji BiH će moći isplatiti do kraja godine, potvrdio je za FENU dopremijer Federacije BiH i federalni ministar financija Toni Kraljević. Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog do premijera Kraljevića podržalo je uredbu o izmjeni uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u 2026. godini, koja će se naći na sljedećoj sjednici vlade Federacije BiH. Navedena uredba dio je niza mjera koje je vlada Federacije BiH već duže vrijeme poduzima s ciljem poboljšanja životnog standarda radnika. Tomislavgrad će večeras ugostiti ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, koji će nastupiti u gotovo punome sastavu s oko 60 izvođača. Ljubitelji tradicijske glazbe, pjesme i plesa u Tomislavgradu će imati priliku uživati u vrhunskom nastupu ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, jednog od najprepoznatljivijih čuvara hrvatske kulturne baštine. Organizator koncerta je Kulturno-informativni centar Tomislavgrad. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado održat će plesni koncert u gradskoj sportskoj dvorani Tomislavgrad u petak 24. srpnja 2026. godine s početkom u 21 sat. Publiku očekuje bogat program tradicionalnih hrvatskih plesova, pjesama i narodnih nošnji koje desetljećima čuvaju i predstavljaju hrvatsku kulturnu baštinu diljem svijeta. Ulaz je besplatan.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini koji se župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske, majka je četvero mališana, njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaj. Tu je skraćena poruka Pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koje se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika u Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije, pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu, samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu Svetih Petra i Pavla u Rotimlju kod Stoca, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Ja sam Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Deveti obiteljski dan 25. i 26. srpnja 2026. na Kupresu. Akcija Sipe, pretresaju se prostorije FK Borac i Zvijezdana Misimovića zbog pronevjere novca. Razvojna banka Federacije BiH 15,4 milijuna maraka kreditnih sredstava za zelenu tranziciju gospodarstva Federacije BiH. Uredba o isplati 300 maraka neoporezive pomoći radnicima produžena do kraja godine. Večeras u Tomislavgradu nastupa Lado. U Župi Svete obitelji na Kupresu u subotu 25. i nedjelju 26. srpnja 2026. godine u organizaciji Vijeća za laike, obitelj i život Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održat će se deveti obiteljski dan pod geslom Obitelji postani ono što jesi. Susret započinje u subotu u podne okupljanjem sudionika u kripti crkve, nakon čega slijedi molitveni i katehetski program posvećen temi braka i obitelji. Prije misnog slavlja, koje će biti u 18 sati, predviđena je prigoda za osobnu ispovjed. Program prvog dana uključuje i radionice s moderatorima i izlagačima u osnovnoj školi, zatim zajedničko druženje uz večeru u pastoralnom župnom centru te duhovno-glazbeni program u Domu kulture. Nedjeljni dio susreta bit će obilježen molitvom Gospine Krunice i svečanim euharistijskim slavljem pod kojim će se blagosloviti supružnici koji slave bračne jubileje. U dopisu iz vrh Bosanske nadbiskupije također su pozvani sve župne zajednice da se 26. srpnja ujedine u molitvi za obitelj. Agencija za istrage i zaštitu SIPA pretresa objekte na području Banja Luke i Bosanske Gradiške, a ova akcija provodi se zbog sumnje na kazneno djelo zloupotrebe službenog položaja odgovorne osobe te pranja novca. Postupamo danas na području Banja Luke i Gradiške ukupno na 4 lokacije. Naredba je Osnovnog suda u Banjoj Luci, a riječ je o kaznenim djelima koja su propisana Kaznenim zakonom Republike Srpske zbog zlouporabe položaja odgovorne osobe i pranja novca. Potvrđeno je za Avaz iz SIPE. Prema neslužbenim informacijama Avaza pretresaju se i prostorije nogometnog kluba Borac te predsjednika kluba Zvijezdana Misimovića. Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine uspostavila je novu kreditnu liniju za financiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije s ciljem pružanja podrške malim i srednjim poduzećima u Federaciji BiH i jačanja održivog gospodarskog razvoja. Kreditna linija uspostavljena je u skladu s ugovorom o alokaciji i upravljanju sredstvima Europskog fonda za BiH za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o prihvaćanju i raspolaganju grant sredstvima, kao i poslovnom politikom i strategijom razvojne banke Federacije BiH. Za realizaciju ove kreditne linije Razvojnoj banci Federacije BiH stavljena su na raspolaganje sredstva u približnom iznosu od 15,4 milijuna maraka koja će biti plasirana putem kredita krajnjim korisnicima, malim i srednjim poduzećima. Neoporezivu naknadu radnicima u visini od 300 maraka mjesečno poslodavci u Federaciji BiH će moći isplatiti do kraja godine, potvrdio je za FENU dopremijer Federacije BiH i federalni ministar financija Toni Kraljević. Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog do premijera Kraljevića podržalo je uredbu o izmjeni uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u 2026. godini, koja će se naći na sljedećoj sjednici vlade Federacije BiH. Navedena uredba dio je niza mjera koje je vlada Federacije BiH već duže vrijeme poduzima s ciljem poboljšanja životnog standarda radnika. Tomislavgrad će večeras ugostiti ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, koji će nastupiti u gotovo punome sastavu s oko 60 izvođača. Ljubitelji tradicijske glazbe, pjesme i plesa u Tomislavgradu će imati priliku uživati u vrhunskom nastupu ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, jednog od najprepoznatljivijih čuvara hrvatske kulturne baštine. Organizator koncerta je Kulturno-informativni centar Tomislavgrad. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado održat će plesni koncert u gradskoj sportskoj dvorani Tomislavgrad u petak 24. srpnja 2026. godine s početkom u 21 sat. Publiku očekuje bogat program tradicionalnih hrvatskih plesova, pjesama i narodnih nošnji koje desetljećima čuvaju i predstavljaju hrvatsku kulturnu baštinu diljem svijeta. Ulaz je besplatan.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petero djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Papa Leon XIV. Uputio je poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH Vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o Francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa Svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti, te Glas mladih, koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
2: Radio Kupres.

Najbolji pop mix. Kupreški radio.

0: Evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.

ni zanesenjak svojih poema. Zbog jedne žene

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

svaka ljubav moja ostavila traga. Ožiljak i ranu

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.